0: Hei, hei tid, så etter en nødt sending ved veien i luftene. Værste Daniel, du lekker oss enn å si til her, stod du tjej i havn og som alltid tar en samsend. Jeg snitt det, du dreier å hjelpe til litt i tekniske. Og vi det her var flyttet der, og vekker jeg, så var blandingsvever av sol og skudd og vind, men torst. Men det beste av det hele her er, det beste av det hele er at jeg finner Justin Kjammer, en valende våmann, og i stående, velkommen Vinjard.
1: Takk for det. Takk.
0: Magnussen.
1: Takk. Takk.
0: Tuna, jeg sier valgande, du kommer her. Affær, og du skal være affær.
1: Ja, ja.
0: Det skulle du alltid kjent, men.
1: Det er det. Jeg akkurat vi har brunnen nu.
0: Ja.
1: Morgon. Jeg har haft en funn av morgon her, så har vi nærmere. Ja. Så dette passer funnet. Og er den fra Vesterås.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, ja. Jeg var her mig morgonen.
1: Ja, ja.
0: Det var samband, vi måste arbeta här i Läsehusen som är samma hus som vi delar.
1: Mm-hmm.
0: Och visst är att det ser, går vi anbörjande vid här vid det här för att kunna läsa och skriva lättare. Mm-hmm. Bruka anbörjande vid här.
1: Ja.
0: Och en avmyndliga, dejlig flockor här så ordet. Yes.
1: Ja, det är något dejlig ung.
0: Ja, hon
1: är så aktiv och ordar vi.
0: Ja.
1: Ja. Mm-hmm.
0: Pura sannolikt.
1: Ja.
0: Till spurta. Kvart att tacka fram och alla kvart att ta oss om.
1: Ja, jag ser dina kvart att ta oss om. Och så, nej, jag har vitt och brett och så bara, ja, ja, okej. Jo, och det passar, det är det.
0: Ja, ja.
1: Det är det.
0: Så vi har något att tacka av, va?
1: Ja, jag har något att tacka av, det passar.
0: Ja.
1: Det passar.
0: Men också själv ligger det i hjärtan. Det är samma vis, jag säger sen.
1: Ja, det är kärt av ju. Det är kärt av ju. Och det kommer att komma nu. Men vi tar sig nämligen, nu hörde vi att vi hörde småbölk. Vi tar var småbölkar torskvölda här av Venon. Och ta samlas där mest av småbölkar ner. Då hörde vi där sin åkare. Och ta vi oss vår li och så sa att du pratar. Och ta sig nämligen omkring detta att hur så viktigt det är att inte ha pekefingren av loftet emot folk, ja.
0: Mm.
1: Stånd till, ja, det passar. Men det som är viktigt är att okej, jag kan gott ha min pekefinger nio, det kan jag gott. Men kvärt är det som jag ska ha loftet, ja. Kvärt är det som jag ska ha till gymnasierna. Så det snurrs inte bara om att jag kan pekefinger nio, men det snurrs inte mer om ganska kvärt ut till hävra loftet och till nagen. Och imot till att ta i folk, jag vet inte, råta sig ut i åkort, ett la, göra ting som ganska inte gör så gott, ett la, och här har vi bara lärst och erfär att som jag inte tycker vi är till rätta, det är att den allra bästa till att välja och kunna vara vissa och kunna tillgå till själva. Det är han sent hela andan till. Och att jag vet utmärka väl att jag har gjort och brytt. Och det vet jag inte ens att jag har gjort och brytt. Det vet vi väl. Men det som jag inte vet utmärka väl, det är att kjolt tar jag till händer, kjolt och jag något här. Så älskar Gud och så visar han nöje, så är han nöje med Gud.
0: Akkurat.
1: Det som jag har bruk för att få vita attor och attor, och det som jag har bruk för att mynta och attor och attor, och få som är sannolika inom mitt liv, det är att Gud är nöje med Gud, han är

0: alt fyrir að teka og að hefur títsi alla sind og það þann verilegin sem að brug fyrir að blá myndur á og bara tam að hann er lest nemlig onkur segja til að djævlin så snildur að fyrst så byttlar han eller så fortæller han først som eisen sannleik kan man säga på en måte, men han fortæller først men han tvistar sannleikan så sier han gjer bare hatta synda bare gjer bare hatta tog det nøye fyrda det passar at det nøye fyrda og tar jeg så fast gjer at han så sier han hatta for folk alt sina fyrdjeva der og tog måtte gøyma det och så du vet han så väntar han så är det sånär hattar för folk allt sina fyrtjöver där och så fär han fastliga som på tammat han att blåa lumpa i och fänga i ganska och utan fär och kunna ödla blåa ganska lumpa i och fänga i och men karverlägen faktiskt är att kan bibeln säger det här att vi tar oss synda och törva och vi fattar stort gods att vi bit egentligen vår och är öll i samma båt och god kom att täcka borst och synderna och häver till de borst och synderna och räknar inte hem någon synd såna långkor och tui aja vid helter inte att bruka vad kan man säga det som heter effektivaste i mötet tui titla visa av nej och inte av visa av syndaregister
1: akkurat
0: ja. Men av visa av nej tror jag att jag känner utmärkta väl själv om ett ägna syndaregister. Och det som är actual the remedy, det som är heilvaren, det är ju nagen. Och det är det som är bruk för att bli myntor av attor och attor och attor och attor. Det är hitt pjövist ången egentligen i attor.
1: Nej, men jag tycker att alltså, onkel sagt att det är så här. Visst vi inte skilja det som du säger nu att det är nagen, och vi begynner för dem och själva. Så blev det nästan så öliga för dem att du hör i fri öron.
0: Akkurat.
1: Ja. Men här var vi uppleva nöjna och leva och igen. Det vill säga att hålla inte uppleva nöjna. Så det är inte lättare tjocken vi att vara nöjrig i fri öron.
0: Lyckna sig om han som fick nek och lojt i ettergiv. Ja? Han som finns i nek för ettergiv. Men sa det faktiskt inte. Och för ut och helter är smating mot den öron.
1: Akkurat, ja.
0: Ja. Och det vill säga att öll mun samlaja sind, öll mun samlaja ötger och mot det gode är ju inte så lite kan man säga. Det är ju negativ. Och vi ser inte skilje och detta vi att nagen är men de inte vi kan sitta på att det inte på två mattar. Det ena är att och det är också några sanger och några texter som säger till att nagen däckar oss och nagen fjäller oss och vi kan vara däcka i Jesu blåa och allt detta forskjelliga och ångstens är det närmast som att ångstens beskriver att ångstens sanger ångstens att det ligger närmast som att kava för att driva oss och att fjäller oss akkurat om att allt ser så gott ut utvändiga men kvart är det innan nu. Nein är ju näck mera än bara till att det är en kraft som transformerar, som bröter, som föger och en annan som ändrar och kör och sinne, som faktiskt för mina egna varje mekanismer nyer och mitt egna självrättvise som bara stickar alltså helt från helvete upp till himmel så illa luktar det här självrättvise. Ja. Det avmonterar allt det att transformerar mig innanifrån som ger att jag kan möta människan faktiskt vid tillsammans. Så nein är näck mera än bara att ett pent kvitt läk vi lagt och tv med. Det händer näka innanifrån faktiskt. Och kvar är egentligen inte pjövs där vi har däckat till faktiskt.
1: Jo, när jag huxar om jag kände sin namn så huxar jag en spårning att spyrja till men dessvärre är han själv.
0: Okej, ja.
1: Och det är det här, hur definierar du nöje? Eller nöjena? Jag vet inte hur jag prövar svära, men jag kom till ett svär som jag faktiskt inte har huxat för. Men du kan gå och pröva. Det är nämligen inte lätt att definiera något. Ja, alltså ja. har det en kända predikant en för sig att jag säger att det är nej påskar kom fram. Ja, Shalom, det är inte nej, men vi måste ta nej för givna.
0: Hon är given.
1: Det är det som är. Hvis ni inte ska ta som given så är det förtjänt. Och så är det inte nej.
0: Nej, akkurat.
1: Nej, det som jag huxar är att nejen är till en nödja grundläge som kommer steg i fyra lovna och till systemet här. Då är ett av det gamla sattmala lovna så skulle vi leva så perfekt. Alltså, det var det som avgjorde om vi kunde ha kontakt med goddomen, med goda. Och det vita video att det lyckas inte av nökron. Inte människa utan bara människa sonen som kommer. Mm. Och han säger det faktiskt bara i Hebreerbrevet när alltså, att han måste bara uppgiva att han satt med honom till att det klarar sig över i någon.
0: Akkurat.
1: Och så är det han kommer vid en och nödvändigt satt med honom. En och nödvändigt grundläge för att ta emot människan. Och det är vi att Jesus Kristus son hans att kämmer och likhamlig lojtje och likhamme böter för alla hemsens synd. Mm. Så synden och det är inte något hinder till gudda. Vi talar att det är hinder och det kan vara hinder till oss själva. Mm. Men för god är det inte hinder, det är akkurat det du säger, Jan. Ja? Mm. Och det är vi så liv och uttog. Mm. Så alltså, är man speciellt för mig, jag har sagt det några fyra och fyra. Jag tar en näck bättre att sitta mig själv som jag är. Vi ödlar mig någon register av fejlån och synden och allt sånt tror jag. Och jag lyckas väl att tracka fram.
0: Ja, akkurat. Ja. Jag var i Bethel i februari så var det en som undervisste om han undervisste om att jag var nöjande och om detta vi heter vi och att synden inte skillnad god och allt det här tingen, allt det här klassiska här som vi man utvarar sig med ordentliga ögon och så säger han vi läser där synden kommer in i heimen så är skillnader och god kör människorna ut så säger han men vi läser om att god när Jack god vi läser om att god Jack och gärna någon vid Adam till Adam blev i dävren blev svälder. När läser vi om det? När ständer det? Åren eller latterna syndafall? Och så att man också bara när vi tämma bra åren. Tämma bra åren, det är allt har gått. Nej, vi läser om det attarna.
1: Mm-hmm.
0: Vi läser om det attarna. Och kvör det här som gömmer sig, det är ju Adam och Eva. Han som inte gömmer sig till god. Så är syndafall är, kan man säga, att kräck vi blundar spel för fram. Men vi talar att det är Gud som gömmer sig och vi letar efter hon.
1: Akkurat, ja.
0: Men det är vi som gömmer oss. Han har ångat och gömt sig. Han är alltid, Adam, kvar är du? Adam, kvar är du? Kvar är du sker nu? Nu är du klar att gänga tur med det här. Kvar är du? Och det sa jag sådär, faktiskt att Gud funnit av här i näka bröta. Då är Adam gömmer sig. Och så är han kvar till du görst. Och så fortäller han att han görst. Och så färdar det ut. Men vi två fältarna är att Gud gömmer sig.
1: Ja.
0: Och jag mag enka här och leta. Men fakta är det att Gud har ångan till gömt sig för människan. Han har alltid vilja uppenbära sig. Och då han sänder Jesus så sänder han det ultimativa kärleksbrevet till människaheten och säger, nu kommer jag. Och i mån till sattmålar, då nämner sattmålar. Nu var det akkurat vi en här profetasten och tablet hos han om akkurat som gamla testamentet, profeterna här som profeterar om dom och om eld och undergäng och sjövande ägst om vön och om messias och allt det här. Mm. Men det här tas av utfrågade gamla sattmallarna och att annars skuldar. Men vet du nu, och den gamla sattmallen är heller antingen bara av profeten och kongon, domaren, inte av ödlom fälsen. Och vet du nu, av sattmallarna är akkurat händan här barriären för att jag kan komma ur mun och gömmesteg. Jag kan komma ut ur mun och gömmesteg och låta Gud finna mig. Jag kan faktiskt säga, Gud, jag är faktiskt bara inte här. No. Och heller antingen helter gör allt hållt. Och så är det. Men profeta tjänasan och profeta gavan i det som snurr sig om uppbygging, snurr sig om anmänning och om tröst och till uppbygging av kyrkjen. Ständer här. så ser onkel, ja, men alltså okej, okay, vi vet av kurs kanske att onkel tog här akkurat hända gå och vi brukt man skulle tro vad ska ta vara hem gamla testamentet som du tar sig. För jag ser akkurat så där.
1: Mm-hmm.
0: Men så var det en som nämnt jag här att men vi söker i skriften nu. Vi ser att det är en gammal testamentlig präst, nej, gammal testamentlig profet. Och flottan in i nutja sottmala. Kvärt hej han så sagt, kvärt hej han tosa. Kvärt hej han så boskap på ver. Och där läser vi faktiskt då med Malakia 4. Det sista versen i gamla testamentet.
1: Mm-hmm.
0: Här säger han, jag sände till Kondelias profeten, alltså en gamla testamentlig profet, och är inte av vår herran sin stora öjlig kämor. Och vad ska han göra? Han ska vänta görs de fätrarna till bötnene och görs de patnarna till fätrar så är kommit icke och slaje landet vid band.
1: Mm. Ja.
0: Särst då?
1: Ja.
0: Det vill säga, och han är flottor, alltså det vill säga att i sörst då sänder det en större iron, ja, det vill säga att i templet över hans rabåskapor och i en iron större där herrans kämor, det vill säga hans rabåskapor blöver innan han inte har satt med honom. Nu är det till Sotterger. Och för att inte ha slå av i banden. Men kvar i gamla testamentprofeten är ofta satt och akkurat profeterar om band och öjning och om synd och om rävläkar och som var nej under till gamla satt med honom.
1: Det är principiet till gamla.
0: Det är principiet till gamla. Men ut till nödja är det här vi Sotterger i mittlen fetrar och i mittlen böten. Att vänta till alla troplastar som är görsten. Alltså vi vet att vad ska du ta in i hjärta Daniel? Men mot hjärta husen äkna vi. Det är husen äkna hov, husen äkna känslor.
1: Mm-hmm.
0: Och till överfärdliga riktar styr. Men att det ska väntas i en bestämt vi. För att upphäva band. Och till bära nagen som kan komma in. Och bröjta tutt och mot hjärta. Och smälta. Att han härlägga av allt det som ligger här. Så läsnar att bandet vill upphäva. Så som skulle jag att det är värsta som nagen kan göra ojock. Ja.
1: Ja, det är som sagt, det är det här nödja grundläget. Ja.
0: Mm.
1: Att han har fattliga, så vet vi ju att människa tar fjölkast av hjörna och så vill det de absolut släppa norska skott i attra.
0: Mm.
1: Och vad gör det? Jo, de bränner sig till steinar, som är så att ett land av Holme och kör ett land av som står bränt och kan bruka som mörstenare.
0: Mm-hmm.
1: Och så rör det att bitcha sig upp till himmel. Alltså.
0: Mm-hmm.
1: Att bitcha sig ut från trygg runda länen upp till Gota.
0: Mm-hmm.
1: Och som onkar har sagt, det har gått nog längst igen, men det har ändå lyckat klart för mer än. Det är ett kämpesymbol på den människasliga religiositeten som kjolt vill släppa att vara upp bättre.
0: Ja, klart.
1: Och kvar i loven så försvarat eisen kommer in och kvar god bara viser att det kunde inte vi lov. Det kunde inte, det klarar inte halterna och det skulle halterna till punkt och prick. Inte en prick i magenka, alltså färskrifta. För att det ska fälla i hacka.
0: Mm.
1: Jag vet inte vad bilar man kan bruka, men vid kvart så måste det ha millimeter nöjaktighet för att få ett eller annat att passa samman. Du vandlar fuska lövnerna. Och det här är bara för att fälla i hack vid så att nu först och samband vid gota. Så efter det gamla satt man så ska alltså här är inte en halv millimeter som man färg så in här va? Och vid är ett kilometer av vecka. Och så kommer han bara själv in här. Då. Och han vinner hjärtan till åk. Det är som jag. Visst, han vinner åkra hjärta så blir det inte till. Då. Och det är det du säger, Jan, att nu med det vi hjärtan till åkna. Det är riktigt styra. Och vad ska vi kjalt om vi vita så klarar vi inte att styra och hjärsta.
0: Nej.
1: Som vi gör. Det är något annat som ska till.
0: Mm-hmm.
1: Och det är Guds kärlek.
0: Mm-hmm.
1: Och nöje anden som jag kallar det. Och det samfälla i vi han, det som blev brottet, tog jag människor från Gud. Jag väntar kräckvärsen från Gud, ja. Och det här samfället vi godas, det här är, alltså, lätt vi så fri och glädje i hela andra andra.
0: Vi läser att han som finns i nekva ettergiv eller fyrtgiv älskar nekva. Han som finns i lojte fyrtgiv eller ettergiv älskar lojte. faktiskt att vi tar öll finns lukande marta min ettergiv. Men problemet är att vi då bara suttar det.
1: Akkurat, ja.
0: Och att skjolra att vi ser förar och nu jag suttar kvossen ägg vid det lost fra, kvossen ägg vid det finns fyrtgiv i ettergiv. Vi ger att han fejlen att vi kategorisera och halta hetta människa i bruk för mera nöje än ett annat.
1: Akkurat, ja.
0: Vi tar hårt gör att lukka som dosis ut då. Det är akkurat som en penicillinkurer. Att du kräver fram 50 eller tjej eller 500 milligram eller ett land, allt vad det är. Alltså, hur stor dosis av nöje? Men nöjen kommer inte, hon kommer i enar dosis.
1: Mm.
0: Hon kommer i enar dosis till att hon ödla. Vi tar bara bruk för att få oss av dosis när ena för. Och så färnaka igång och jag kan som är alltid bäger händer är jag blitsliga, men som ägstens sujande värar resten av luven.
1: Så det är det här, Gossor, ja.
0: Ja, det är något som bäger händer, alltså det är en föring,
1: ja.
0: Och så är det människa. Och lugga som vi öppnar luven, kan man säga. Och här kan jag bära göra ett och till att täcka emot det. Jag kan bära täcka emot det. Jag säger här nöjande och så gärna lätta henne viska. Så gärna lätta henne äla mig upp. Så gärna lätta henne dröja mig närhet till Kristus. Så gärna lätta henne omföra mot sinne och allt det inte.
1: Jag känner en person för att jag har självbrist och något kött. Som har ju fyra bötterna.
0: Yeah.
1: Och hvis jag har för att huxa om synnebötten och idén. Och ta dig igen till vår nyfödd. Det kommer ju värna.
0: Mm-hmm.
1: När var den mera fullkommen. Tandägen eller idé. Det var akkurat lika fullkommen, men det var en byggvinn där.
0: Ja, akkurat.
1: Så att här vi så en ny frälster är akkurat lika fullkommen som en som har varit i fjördals rysjar. Men så är det bonaskar att det är bonar och blir en byggvinn.
0: Ja, det passar. Och faktiskt och ett halvtid ört att tro på det. Nu tar sig dom på att och i rakning så tar sig dom också. Det här förra på det. Ja. Men nej, jag vet inte. Jag har alltid att och nu ska det börja pura älger. Så näck som är totalt kvillig och nöjna och discht nöjna och till det här som jag ofta får jag snälla vidare från först när jag tog ber hos här nöjna. Och jag vet att det här ser för mitt äkna liv, va? Så det blir pure naturligt. Men så halt jag vid kvörst att ta ut att kämmer till ens egna bad. Ta halt jag att hända ner även naturliga nöjen. Hon är näkt troplare att förmittla och emot till näkt vandrar. Då du här vår ägstning en, vad kan man säga, en uppälningar skilt och iförtunna böden och du vet. Och ta halt jag vara nog så hög nödlöga som att knäcka att att stanta och istä Kristus är och visa nöje och samtidigt är det ästna att lycka som är föräldrar och säger, vad ska du, det är bara ungen nöje, du ska göra så, du vet. Alltså att det är ett spagat och det är det som vill näka. Och det har vi också då som är och inga att, hur så ger man det här faktiskt? Hur så, ja.
1: Man vill nöje.
0: Ja.
1: Men det var inte Jasper. Så kommer det större boxen fram.
0: Ja, ja.
1: Alltså, och det är Jasper. Då.
0: Ja, det är det. Är. Och så när batna upp ärligt kan man säga. Vet, men jag hörde faktiskt så sent som jag är. Kvar i ena och andra bötnen säger att men mamma pappa, det är nöjerna som tid alltid har vuxit. Och det är nöjerna som tid alltid har borg och förmittla. Och jag blev bara så otroligt glad över att okej, att mina barn, i alla fall akkurat hetta barn, har upplevt det här och smakat det här, så tänkte jag, god, vad ska du ärst välja gåvor? Du ärst välja gåvor. Och utan att säga att näka som helst är perfekt. Det snurr sig släck om att det är perfekt, men det snurr sig om att nöjen förfäter och akkurat görstånd och färs nyer smälta borger och tankar och försvär och har egna kjoldratviser som är bara förfärdligt.
1: Gysligt.
0: Och det är inte rävligare än att möta en kjoldratviser som människa som inte är bruk för nöken öron än sin egna rattviser. Mm-hmm. Alltså man tror ju inte att det är fruktligt. För det är akkurat som
1: ja.
0: Om skyltan, det är det alltså.
1: Ja. Det är ganska ofta ringa så känner du sig själv.
0: Ja, ja.
1: Eller tjasa själv.
0: Ja, det.
1: Det är problemet faktiskt.
0: Ja, faktiskt. Ja.
1: Och här kommer så att det här. Gossa gör det. Så tänker månen i mitten. Den gamla sottmalarna. Mm. Så var han Guds pejkefinger. Mm. Och kvann feil. Kvart breka.
0: Ja, ja.
1: Men kvart är Jesus då? Han kommer då. Så visar han fullkomna nöje. Kanske borsa mot religiositeten. Alltså sån här mänskliga religiositeten. Det var inte stor nöje. Han inte är tjan.
0: Nej.
1: Så god. Så Babelstorn blev vräka. Och till Stadvik vräka. Eisenteit kom fram i farserna. Mm. Men som åker nät om Peter. Vad var det som sannförde Peter om att han var en syndare? Ja. Det var som en sned, du minns jag gång klart att citera akkurat det här, att det var en skån. Ja, han säger det så att det som fick Peter att sucha sig själv som en syndare var ett under som var så störst att någon skrattade. Ja.
0: Mm-hmm.
1: Alltså, det är det inte finns jag. Att därför hade vi just fiska. Och så säger Jesus, vet du, om man färdar. Och så kom det efter. Och gatten skrattnar. Ja? Mm-hmm. Så när du fiskar är ute, ja. Mm-hmm. Alltså det var så här, offentlig nöje. Mm-hmm. Som Peter för att åbenbära här. Ja? Mm-hmm. Och där färd han att smaka samman. Mm-hmm. Och säger, färd fram här, alltså. Mm-hmm. Det är nästan som man hör Adam efter. Ja? Färd fram här till er synd i mig. Ja? Men det tror jag bättre en bön som Jesus ångar att det kommer att svär.
0: Nej, det kan han ju.
1: Nej, det kan han inte.
0: Det stämt som heter att det göska godsa.
1: Ja, nästopp.
0: Och
1: som lejer till omvändning.
0: Som lejer till omvändning. Och vi kan ändå tänka att vi är det göska gods som eisen uppenbärar hur så gör god det är. Och som eisen visar oss om hur vi är i Kristus och hur han har till oss. Jag läser akkurat att tölen är fyra hos en ex sida som nu trycker på att ha en god, omkring god, jag vet inte att han god som akkurat äter och hur han är. I omkring långt runt om honom, jag vet inte vad jag svårt, jag var fjärde upp från 24 och på 33 och ett annat. Man förklarar det vid krus, man förklarar det vid klimakrisen och allt möjligt. Och hötta någon. Super. Men det här sätt är inte samband vid gösk och gods. Jag ser att det inte är samband med en nöd som skrattnar och är mirakel.
1: Mm.
0: Och vi kunde också, ja, dejligt att du vet att om krutsch och eländighet kan föra till. Men det är inte det som Bibeln säger för till omvändning.
1: Nej.
0: Det är det inte. Det är göska gods. Och göska gods, gods göska, han ber henne själv. Men gods dörd blev given till Jesus. Och Jesus gav åkon av synare dörd. Vi ber gudstort innan ujakon, vi ber henne åkon. Visst kyrkjan kunde både ta dörderna och ta göskerna ut. Göskerna.
1: Ja.
0: Ikke eländigheterna.
1: Nej.
0: Det hände inte en omvändning där nöden var tom. Ta i hungren hötte Peter. Men ta i överflöden kom över och guds mark siktning längtet över ta särlanda.
1: Mm.
0: Visst och vi vet kunde fänka till som kyrkja och borde faktiskt Guds gösko ut och inte do på vad ska jag ta hem och bli så eländigt. Ta för att jag kommer in här. Ta för att jag finner goda. Nej, det är inte det som skriften säger. Skriften säger till gösko Guds. Så hvis vi kunde borde ut förböner, läkedom, omsorgan, allt det här som vi äger, här finns det, så att vi ser så heter människor mött Guds gösko och det viskar till att det blev funnen eller låt sig finna och var omvänt och kom till trygg och gav sitt liv. Det är just handfördrum. Det problemet är att ta så vanten är för boj och krutcher i besteg, vad har hänt så? Kvart är det att ta som helte där?
1: Akkurat, nettopp.
0: Kvart är det att ta ett då?
1: Ja, ja.
0: Men Guds gösko som jag som säger nu, följer att han har antvaret. Att du först särskarna så särsk du att if hon vill att han har mig. God gask, god skaska. Hon vill inte mer. Hon flöjmer i mig. Och hon viskar inte på tammatan att jag som pappa kan ska huxa. Nej, vad ska numma i lyckan som halta sin drattor så kyss spittliga tabatnet och vajta. Men god öjser och en ontor. Men spittlar och en inte. Han öjser och en ontor. Du kallar sig så regner. han är så ren nu.
1: Ja.
0: Ja. Så det lukar bara för att utvärda det här paradigmen om att det är eländighet och sjuka och ojing
1: ja.
0: som nej, det är Guds göska.
1: Ja, kan det här, ja. Det är, alltså, jag vet inte vad man kan säga, alltså, det är ju öjliga generellt och alldeles allt är det, räknar och öll, det är personliga, det är att vi där är avfärdliga vanligt att visa hem någon nöj
0: och
1: gusk.
0: Ja, det här var vi. Och färgen är ju så bruk för dig,
1: ja.
0: Det är späcka upp en religion.
1: Mm.
0: Och trötta ner i folk allas dess och följer hever bära bruk för att möta nej.
1: Ja.
0: Ordentligt. Vi tar bruk för dig. Folk har bruk för dig.
1: Ja, fullkomligt.
0: Ja, ordentligt.
1: Alltså, ja. Det. Och det är det som vi är sett till här.
0: Ja.
1: Så, skulle vi ta en sang eller skulle vi bara droppa
0: den? När kommer ta en den här Ancient Love till John Mark Macmillan. Han skriver så goda sanger här när John Mark. Han skriver såna goda djupa texter och gå lö.
1: Ja.
0: Ancient Love.
1: Han stannar klar och bänt
0: där. Ja.

0: Her hørte vi Ancient Love vi John Mark McMillan. Og hette sendingen vi ved igjen, verster Daniel Adol Jakobsen, og gjesten som Vinjard Magnussen. Mm-hmm. To Vinjard, jeg opplever det så veldig ofte, Anna, at det her til at kvelder det oss om, så det akkurat som en brandslanka fyrfra, altså, det bare fosser seg.
1: Ja, ja, akkurat. Jeg husker, jeg nevnte fyrt at jeg kom inn her på en her til at heter vi är vid det sjätte utav himmelska han. Efesos trossar om det och Efesos var ofta delt upp och heter att sitta och så är det är vid det sjätte utav himmelska och Paulus tror att det kanske att han så där hattar punkten eller heter vi att han lättar inte bara Jesus upp till att till den här kosmiska goddomen där ger han eisen i Kolosserbrevet men han har eisen lite kyrkan av Guds folk, han tryckar han upp till något kosmiskt nästan som är ävigt och som lever alltså det här vill säga heter att himmelen är innan ujakon Guds rök är innan ujakon och vi är sett in i en dimension
0: ja.
1: Och att vi är först och främst bjöa till att sitta vid Jesus. Och jag huxar bara att ta Jesus säger det här att Maria valt en goa låten till hon sät samma vid honom att han pekar på enkla mat och möter att vi är att lätt att sitta samma vid honom. Till spurt i kvätt att folk kommer att löva så sitta i stil. Jo, till att löva kvult. Aha. Til å kunne sitte sammen med Jesus og i de himmelske og i de himmelske dimensjonene sammen med honom og vi har sier Efesus om at genka og at halte av i trygg og genka sammen med gode og til enda vi at standa ut og fotla rustningen i herklaven og standa imot og fortjentanna og å kunne verja seg imot rettene og alle på hvis vi ikke sitte først så blir vi jo med av å genka. Och det är nästan som man ser vid kvart att det låser en kort vajt. Folk tar ett stanta och tar det så bra med och så sätter det sig nere. Och det är inte så...
0: Ärman nu
1: då? Ja, det är inte så att vi är attla. Vi blir med, va? Men vi är attla till att kunna stanta i möte djävulen sittande. Vi gänka fylltja att han har gått till att när Jesus är sittande. Till allt utifrån en sittande, kvillande position. Kvar vi han viskat av i mer. Och så kan det fylla att han var. Till inte mot egna strev att nu må jag be jag synder mig och jag ropar synder mig och tar mig vara gärna synder härare än i jar eller synder mig intensivt än i jar och vi har ju kvart blivit att det men så att vi god viskat att vi är någon till inte mina egna runder till att bli vi faktiskt bara tröttor. Jag blir vi tröttor.
0: En gita till att komma ur Skalavik.
1: Ja.
0: Att du har kommit sidan till ur Skalavik.
1: Faktiskt, ja.
0: Ja.
1: Vi är outpilot i
0: en tag.
1: Eller att det är fastpilot.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Det är egentligen bullad att vi har sett en ui, en dimension som är så öjlandäck större än vit.
1: Akkurat.
0: Men vi är kopplade i uta. Alltså.
1: Ja.
0: Vi är inte passiv som sådana. Ja.
1: Vi är faktiskt ättvitta.
0: Vi är ättvitta, ja.
1: Mm-hmm. Vi är faktiskt ättvitta.
0: Ja.
1: Och det är ju ett mysterium även i ära vi är att tar vi våra fötta nutjon så flyter Guds ande in i okon och orkare ande blir ett vid Guds ande.
0: Mm-hmm.
1: Och vid halta början nu tar vi ena färnar dotcha och färra till himmels så blir vi ett land att durta ett land och ta er det okkurst av okon som blir 100% rent och som tar livet vågar ja, att ta händer en bröjting. Nej. Bröjtingen händer till Kristus flyter in i okon och skapar ett nytt liv och följer oss någon nutjon och ger oss till en nutjan skapning. Mm. Och inte bara däckar oss, men ger oss en nutjan skapning. Och anden till oss blir ett vid Guds ande. Och till den anden och Guds ande förhälter sig till. Så gärna som jag vill att Guds ande ska förhälta sig till mitt likam eller till mina sal, mina känslor eller till mitt likam. Så förhälter han sig till min anda som är 100% perfektor och regnor. Då han fötter av nutjon av god. Och till den anden som lever vågare ut i ävja. Och han är långt nu.
0: Ja.
1: Och till ut i livet at vi har fellesskap og livet sammen med hele andan og livet og dere gudspadene liv, det er her det hender. Og det er en crazy tanke at min ande er ett ved Guds anda faktisk.
0: Otroligt, ja.
1: Det er kommun, altså.
0: Ja,
1: ja. Ja. Og det er så størst mysterium som samtidig bare er slett ikke et mysterium, som er et gønselig for jokkene, men hver vi har hod til at vi skiljer ikke alt i ordentlig, og har hod til at dreie alt mulig annet opp i. Så det er kanskje, jeg vet ikke, jeg kan kanskje huske, du nevnte det her, at nå har jeg dekket meg til at jeg høyest er feil i alt mulig, men god, du kan starte å bruke meg. Det vil si at til jeg, som ofte når jeg har hod til at vi halter meg til meg selv, at lätt att kunna inte ens börja döma. Jag vet inte, nu skulle jag kanske prata gångstannes och knappt har vi haft en ordentlig sammanbröst vid Inko och Tishko. Jag har faktiskt nästan ångar. Vi är sikna i en öliga fredlig och tjunala rävla få konflikter. Men visst det nu är så vet vi att okej, det heter inte ett gott utgångspunkt för mig själv på en ny affär på tälarstolen. Men det är för mig. Det är för jag håller mig till med egna hållt och det som jag har gjort för kärsta.
0: Mm-hmm.
1: Men Guds ande för hälsa till min anda som är regner. Och då är det inte ett problem för Gud. Men för mig är det, du vet det. Så det är kanske också radikalt och kanske också. Men kan vi ta vad att göra som Adam, vi går med och ta ett ting som inte gör i ordet.
0: Ja.
1: Och själv att det ska en konflikt rotas av en.
0: Ja, ja.
1: Och själv att det ska allt bli i ordet. Det är släckte jag säger.
0: Ja,
1: jag säger bara att Gud vill så överskar av dig. Men ta överska med. Ta överska inte god, men ta överska Adam.
0: Mm. Jo, alltså Jesus han för allvarligt hållt vi farserna då.
1: Mm-hmm.
0: Han säger visst att det kalkar jag gräver då.
1: Yeah.
0: Penor och vägar åtta han, men innan fotlar att dig om benen. Jag har lärt att du lyser här, är den övda situationen då. Att det är ytra krackelera faktiskt. Mm-hmm. Men det är inte dig benen då nu.
1: Akkurat.
0: Här är det anden som är lojva.
1: Faktiskt, ja. Ja, akkurat. Ja.
0: Och du faktiskt, på en måte så här, Vinjard, så kommer tryggfen faktiskt nästan mest skönt där här. Så jag har ju alla grund till att säga, nej, jag är inte den rätta personen. Jag har gjort det och det, och jag akkurat skildas vid konna och svart att det är forskjelliga. Och jag har skrifta.
1: Ja, ändå väldigt.
0: Ja, nog färre.
1: Som ofta ser man skarpt.
0: Ja, ja, ja. Men ta ut trygg att tjaka fram.
1: Mm.
0: Han lyckar väl.
1: Ja.
0: Det är inte hycklarui, ja.
1: Nej.
0: Det hycklarui är spurningar om kvärt innan nu, ja.
1: Mm.
0: Det är inte spurningar om åtta nu.
1: Nej.
0: Du kan tacka Paulus som döme. Han var rävd emot omkörningen, ja.
1: Ja.
0: Men kvärt gör han? Han omkör vart Titus.
1: Mm.
0: Timotheus, det var annan av Timon, då att han var ju ordentligt gött, ja. Och han omkör han, men han såg det här mot omkörningen, ja. Men det var tog att han ville göra några ting ut i ytra, som han visste om den tydlighet här i fyrt innan, ja.
1: Mm.
0: Och så gjorde han det, ja. Och det kan vara rädda mänskligt att man gör, ja. Men han säger att det är våren ödlund allt, alltså han lär sig ut i ytra efter omstövnen. Så han vet att det är innan och genom.
1: Mm-hmm.
0: Att det är bröjtes inte.
1: Nej.
0: Så att han brukar faktiskt idra till att det var inte akkurat vi kjeldar röj och svart, men vi såg att han ägstning en där var för nästan till händer spärna bara så han.
1: Mm-hmm.
0: Och lyckas, för han gjorde en chans för.
1: Ja, inte
0: att han hycklade.
1: Nej, nej.
0: Men att han får uttryck, va?
1: Mm-hmm. Och vi halter kanske att men allt var ju så öliga perfekt och konfliktfrukt och allt var så öliga gott och utopiskt på något sätt. Nej, det var fullt av allt möjligt att veta. Men jag går så riktigt check fram. Det är ju ja, det är den här inre dimensionen och tryggven som lever att veta.
0: Och det är Guds värsk.
1: Akkurat.
0: Det är inte näka som vi kan rosa och näva.
1: Nej.
0: Han har plantat det här i Jakob.
1: Mm.
0: Vi tror nu av Jesus.
1: Mm.
0: Och därför hon kan vara.
1: Nej.
0: Därför hon kan vara.
1: Nej, akkurat. Ja. Det är fantastiskt.
0: Ja, det är fantastiskt. Och du lunchet är efter och det är en grund till att jag sitter här på nu samt här och är hela tiden. Att få att jag bara ska ut till alla människor. Människor som inte har upplevt dessa grejerna.
1: Mm.
0: Men som är blivit lumpa eller halta så lite om sig själva. Då tog jag man ger faktiskt tja fejler. Mm-hmm. Jag säger, jag kände inte nu korsan till lov att jag fejler. Mm-hmm. Men så fejler den blöver det här. Man får ut efter tog spåren som fejlen börjar vi. Och så vittlas man då igen och öjmörsk. Och så hällde man en god vecka. Mm-hmm. Han är då, alltså han är inne här framvisa. Mm-hmm. Och han är bara så brännande hjärtans inskt efter att få det här enda fällskapet vi och natter.
1: Mm-hmm. Akkurat. Och det är faktiskt en slug hovan och i motor Guds värste. Det är en sån hovan i motor Guds, alltså frälseversen och Jesus, krossversen och krossdejan och sattargärna och i motor ötland tog som god till givet och till att är fasthalte och jag nu skriver identitet om mig självan, mm-hmm. emot det som Gud säger.
0: Akkurat.
1: Jag ger det Gud till en liknare, så kan det spela så frammor och frälstor och lytelaten och kvätvärt det. Och i bund och grund så ger det Gud till en liknare och till att det som du har gjort är det här rikar inte ordet för mig. Ha?
0: Nettopp.
1: Ja, är jag särligt undantag? Du är inte särlig att Gud inte kan lösa oss. Och sätta oss i frihet och sätta oss i tjänst och allt vad. Vi är inte så särliga att Gud inte kan bruka te, att Gud inte kan bruka mig.
0: Akkurat.
1: Ja, alltså att det är en sådan arrogans och en sådan ronebläck bänt i hötte av Gud att evast i och ta mig ner inte att jag inte kan. Nu ska det sjönt i äsni ansvärt att det här är äsni nöjfullt, men sjönt kan i äsni ivast i och säga, men god, alltså hur kan det bära till? Ty att jag kan inte alltid förstanda det. Men jag söker det och jag vill häva det och jag färger efter det så god. Och ta det gamla kryper upp på mig och säger, nej, jag vet att det är inte det. Jag vet att det är vi har livet ligger i hässorna. Men det här träska att hålla fast i en gamla natur.
0: Mm-hmm.
1: Det ständer, släpper det kun ävigt det gamla, som hänger så fast och pyter kun, släpper det kun ävigt det.
0: Ja.
1: Att vi bröjtar åkara tankagångt och släpper kun ävigt av verliga.
0: Men här är akkurat medicinen till pausen till upplysning.
1: Ja, ja.
0: Eller vita till ditt.
1: Akkurat.
0: Att det kommer till att det här som synder var större var någon större i Rembrandt 5 och 6, enten 5 och början 6. Och så säger han, kvart han skulle så synda för att någon kan vara större. Minne är så.
1: Ja, ja.
0: Eller vita ditt icke. Och så får han förklara innehållet i olika dopen gånger ut på.
1: Mm-hmm.
0: Att vi är dig från synderna.
1: Mm-hmm.
0: Vi, Jesus, mm-hmm. vi är samman vuxen vid han, och hans är dig.
1: Mm-hmm.
0: Och hans är uppräsna. Mm-hmm. Och så säger han i vers 11 här i sjätte kapitlet. Rakne tikkun tui som dig från synderna.
1: Akkurat.
0: Men livande för god, ja.
1: Yes.
0: Och tar man, förresten, ja, jag vet gott, synden drillar så hållet och arkar här så hållet. Det blir vi att göra. Som jag nämnde kors i alla samband vi tar ut opera. Jag säger, det är inte synden som är dig.
1: Nej.
0: Det är vi som är dig från synderna.
1: Come on, ja, ja. Ja, ja, akkurat. Akkurat.
0: Det är det som är munnen.
1: Ja.
0: Det är länge som vi röjna att dräpa synderna.
1: Ja.
0: Det är fejlar alltid.
1: Det är det som islam röjna.
0: Ja, ja, nettopp, ja.
1: Och spurt den.
0: Religion i hela tiden.
1: Ja. Och spurt den, men vad är egentligen munnen då? Jag säger, det går att hantera synd. Här är det inte lösning på synd, annan röjna dräparna. Och då ska kvinnor battlas in, och då ska tonlager borstor, och list ska väck, och
0: mm-hmm.
1: samfällar med allt rensast. Då är vi dolkar av som synd att vara.
0: Ja.
1: Men en kristen, och i principen hon, kan leva i så säger han, störst och synda sucka och vara ett ljus och häva ett helt liv i den usar och säga hett i tät, vet du?
0: Ja, ja.
1: Och jag kan nämna vid spedalskajterna och vi kommer att bli regnor men jag får inte spedalskajterna.
0: Akkurat.
1: Ja. Känner, ja. Jesus nämner spedalsk, det blir krött. Gamla testamentet, blev, då nämner jag spedalskan, då blir oregnor och blir utstörtade.
0: Mm.
1: Och störst och månaden i mittlen eller månaden avgörande månaden, och då är Jesus och kristendomen sannolikt, och enaste sannolikt är hur du hanterar syndabegrepp.
0: Ja.
1: Kvart
0: ja.
1: Lösningen på syndabegrepp. Simpelt än.
0: Här kommer oss alltid till grundarlägg.
1: Här kommer oss alltid till grundarlägg, tror jag. Till att låna mig att ta som till rum.
0: Ja,
1: att släppa jag ta som till rum.
0: Tack till nu.
1: Yes, det tackar vi nu. Ja, vi har, efter 3 år, vi har röstövna. Och till första 2 åren har vi lika som huxa eller ta hevet att handla näck om ta femfaldig och tjänarna och grundarläge under alltså Guds kyrka, alltså lika man gör. Och det handlar näck om ta femfaldiga och kanske ästen särliga om ta apostolska och ta profetiska. Det första året var det särliga om ta och det nästa året var det om allt ta femfaldiga. Och kvar vid så tryckva och arbeta ut från att aposteln och profeten är ästen till hessa tygna. Och läraren och hyrin och evangelisten är ästen sjön till hessa tygna. Men det är kanske mest profeten och aposteln som på onkramata är kort ut av vujtjeplås ångstans här. Men vi är så här har vi bara, ja, vi börjar att bina vena god, vad hever du och söka god. Och det som god hever bara ens den största mittlen och här av venen, de senaste månaderna handlar öllande om hans nerver.
0: Mm.
1: Att vara i hans nerver och att läta bära till nerverna som är, nu spet upp att säga, att gods närmare är sin trymon. Hon är till stegar av Jörene och Skåpen och Jupiter. Hon är till stegar innan Ujakon. Guds rujt är innan Ujakon till er innan Ujakon. Men så kommer Guds närvaro ägstene i mittlen åkon. Till specifikt stöd, till specifika tujer, till specifikt. Och då läser vi om det hela antans uthettling var, det tempel blev invoja och det händer attor i apostlasövne. Vi känner det i kyrkosövna och vi känner det i den karismatiska och i Azusa. Ja?
0: Ja.
1: Och vi känner det i Azusa och när vi är det så i Guds närvera, kemenär och bröjter och människor blir grött och folk blir sett fru och folk kommer till Jesus och folk blir döpt i alla land och allt det här tingene. Så det här är något som vi har några månader här var sökt och sagt okej, okay, god, vi vill ju vara att folk som ber tyna nerver.
0: Mm, akkurat.
1: På alla dessa matarna som lever och bevekar sig i tyna nerver. Så i rum vi är för att snickva sig näck mest om det som vi kallar ganska för prästaskapen. Vi är öll kongalig prästar, en heilav prästaskapor, en tjö. Vi har öll er och sett och vi tänast och för god.
0: Mm.
1: Det är fint att det är en femfaldig tjänaste. Ja, nu ökar er lärare och apostlar och allt det här. Men det är för att fullbyggva samkomna till allt gott värsk. Och det är det som vi känner att god nu inskjort, det är att han inser att få fätra syn och följt. Vi är öll att lära till att bya, till att tillbya, till att göra tjänast och till att leja människor till Jesus, prästaskapet på tammatan. Och så vi får bruka öliga gåva tog till faktiskt bön, till tillbyan, att söka god samman. Det är några ting som god och vursta kon som vi ägstna färre att tacka fram. Och vi kommer att häva ägstna undervisning. Vi häva särskilt ganska två fokus av hela antan självan. Och det här känner vi ägstna att det faktiskt bruk för det. Bär ju emot till att att folk har bruk för berg att lära om man hur han är och vad han gör. Men ens när jag möter honom.
0: Mm.
1: Det tar vår att jag faktiskt att möta honom. Och jag nästan vill säga attor. Avhållande. Och så är det ens när jag som vi närver och Guds närver. Kvärt är det här och kvar runt utning. Och kan märka det här. Och kvart på enkla mat och kvart är en omsida vid Guds närvaro. Hur är det vid Guds närvaro? Och hur är god att han kommer när? Och vad händer vid åkerna? Och så det handlar, Jerome och jag handlar öllande om tejtingarna och om aktion prästaskapen tja tär och tja mer, tja
0: öttorna.
1: Och att vi har sett i stand till det här. Till att göra en mån så att kyrkan kommer och dom sina vätjare ut i akkurat aktliga liv. Och vi känner bara ni, att tillföljer att det är tog till att täcka det kattlet som god hever av följande största allvara och att vetja följt upp och till år som är tog sig i följer som god inskör att agera i följande som ännu är utlöst och förlöst och följningar här vi tar bruk för vetjeng, vi tar bruk för att människor möta Guds gösko. Vi tar bruk för att troargavan växer attor. till att Gud är mitt nokon och rör sig och möter människorna. Och till en natur som hesa kvar och att det är öliga särliga tojer på alla möjliga matar och i heimen och särliga tojer för följare. Ja. Och kvar är alltid ägstning att en pastor av Guds kyrkja är, jag ska inte säga hon är råalös, men kanske ständer och en sån vea mot och emot till den vägen som kanske samfälla i fär att, men kvart är nu åkara kraft, kvart är nu evangelie och kvart är kraften och tusen vi gärna ta i mättan och andra bröjts runt om omakon och virer och strukturer och andra bröjts runt om omakon. Så tryckar vi att God hävdar en väg om han inskör först och främst att släppa att möta sin och följt och inte bara fortälla honom till att göra A och B och C, men han vill släppa att möta honom och komma ordentligt ner så att vi kan bära hans hjärsta ut till samfla faktiskt.
0: Ja. Nu måste jag fortälla mig när och kvar vi är detta.
1: Jag skiljer länder att han har reklamat vid av kors ut att inte datum är texten. Men visst man sommar innan myntena så ser man att det ständer 13-15 november börjar att man döver att alla kan tro i halv inregistrering frutsad dagen, 13 november och ändar sjunde morgon vid allmänna ja, det är så allmän godstjänast men till så utskronen men själv rastänan är 13-14 frutsad och lejer det där är vi i Moaie vi byggtar just nu i Moaie.
0: Okej.
1: Här får vi när omstöver
0: Pjö eller Njontor?
1: Njontor.
0: Njontor, ja.
1: Ja. Och det här är vi har allt i mät och allt här och Pjö. Och det är en fantastisk fällskap och de här rastövnar som vi har haft här var vi öliga ägkäntar av att det här nämligen den här största nerven av gode och att hela anden släpper av ryska och att möta människan och ja, vi har ett program men ja, det är en just ur elastikon till programmet, det här sträcker sig öliga vitt emot till vad god inskör och vad god hävor. Men vi tryckvar.
0: Du ska tillmelding till?
1: Tillmelding ska till, ja. Man melder sig till
0: kostnader
1: 500 kronor.
0: Ja.
1: Vid Ötland. Så det blir lite. Ja, och vi känner bara till hesa tojerna och ta er till allt till följare faktiskt. Ja, till hesa tojerna och komma samman och söka god, höra från honom och att lära om vad är det vi hela andan och kvitt kvitt är det så viktigt att hävda en till honom och hätta vid Guds närvaro och kunna vara i Guds närvaro och att häva ett liv och i tillbyggande och i bön. Vad betyder det? Vad är det? Ja.
0: Heimasöjan Chattikon, är det här man tillmälder sig? Eller?
1: Nej,
0: Facebook.
1: Heimasöjan är det vi, men hon är inte livet. Det är Facebook. Det finns någon av alltså, Frutjärn Vävren av Facebook. Och här är en eventor som äter Jevrum.
0: Okay,
1: och kan ha dator ut. Jag har alltid tagit om eventan lite ute. Kan ha årställe. Men det är den samma. Man borde, ja, tagit om eventan lite ute. Men det äter Jevrum 60.
0: Okej, okay, ja. Ja. Du, jag vet att du har haft vinyard.
1: Ja, ja.
0: Så vi får tacka för nu.
1: Ja.
0: Och jag får spela sang. Att naturligtvis är färdig ut morna.
1: Ja.
0: Men jag får till att bena bön för Jokon som har lust detta.
1: Yes, det ska jag göra.
0: La samma av Jokon.
1: Yes. Ja. Jesus, jag tackar bara för tunna nerver som är här som står här. Jesus, tack för det tunna nerver som är innan och Jokon, som är och tunna kyrkja, som är allt det här som vi är. Jesus, du ser det här som tvejda tror i samlaje och tunna och här är du mitt i mittlen. Och Jesus, här som tog oss mitt i mittlen, här kan allt hända. Tack Jesus att du sände hela andan, talsmannen, till att styrka honom, till att åka honom, till att visa honom ting som vi skulle göra för er, till att sannföra honom om rättvis och synd och döm, och till att leja honom och visa honom att det är Jesus. Jesus, vi vet inte bara att vara sikna färger, vara sikna

0: og at jeg skal genga tøyna leier feir, men ikkje, ikkje ut fra en armentan, ikkje ut fra nokre virun, ikkje ut fra ötlen tøy som vid menneskastliga seta opp Jesus, men ut fra en oppenbering av hver to erst god, og ut fra en enteføtt og livande løyvi at Jesus veveren, sannleggende løyvi. Så Jesus vill ära till och vill tillbya till Jesus och vill lätta att ha vikskift i tunna händer, Herre, och be att bära om din fri i våra tjau, Jesus, och ja, och att ha följt i Jesu namn. Amen.
1: Amen. To Evan Yard, jag hade ju tagit den där sista sängen, Back to the Garden.
0: Yes, yeah. Eisen Gower, Eisen John Mark.
1: Ja, det är samma som synker, ja. Men jag får säga att det är så tusen tack för att du, hej, jag kom här idag.
0: Yes.
1: Och jag vet att du inte då tar till speciellt alltid till lik fyra.
0: Ja, akkurat. Till sport nära fyra, men nu på orta väl till.
1: Dejligt. Så,
0: god sittning.
1: Tack så mycket.
0: Ja.
1: Och hälsa hemma.
0: Tack ska jag. Ordan.
1: Så för att höra han heter John Mark Macmillan, We Back to the Garden.

0: Vi hørte Morten Samuelsen, vi sendte noen salige visshet, enn en sanger til Fanny Crosby, og hun gjør rettelene hver. Jeg er ferdig å lese Hula jeg synder, og jeg kjenner inspirasjon av det her som jeg har lyst om John Newton, og Amazing Grace, eller Anai Ruik og Dyra Bær. Jeg husker om at det er så åtteljende mennesker som blir frelst, bjerget ut ur syndene. Det var det som Jesus kom til. Han skulle lære Jesus til han skal frelse falskt fra synd og terra. Men dette var en rettelig vild omvending til John Newton. Et øyla vilt og harsht liv, kynest liv som la 18-4. Men nøyruik og dyra bær. Amazing Grace kom og hans alai. Men jeg husker om at vi leser her i Apostlesen 16 om tver omvendingar. Den ene er still, og himma kom under kategorina vill. Ta hokse mest om omstøvnar som rundan om hensar boar omvendingarna. Vi leser her i Apostlesøvne 16 om Paulus og Silas. Og der en misjonsfer, og der røyna mengt og kvært. Men jeg stender et øyne ahoverst her, at der for nu jökna frykja og galatska landa, til det var av heilige andanon forreir at tala åre i Asia. Og det var en løye. Heilige andan forreir at tala åre i Asia. Og her stender en tva at tredje vår kommer at Mysia røynte til å halte fram til Betynia. Men ande Jesus her løyvde til det ikke. Der lopte Mysia om å komme til Troas, og om nottene vuste sjånse fire Paulusse. Aha! Ok, her hendte nærke som var grunden til at der ble forrøret og fjerde til å leie til et hoksa og kjolver. Men Herren heie atlanvittan. Og jeg har nevnt bei Heilig Anden og Ande Jesus her. Og der skjønner jeg seg sjånne, nåttene vuste sjånse fire Paulusse, makedoniske medover stod her, ber han og sier, kom iver til Makedonia og hjelp okkom. Ta i Paulus her sier hessa sjån, røynte vidt av samme, slipper iver til Makedonia. Ta i vidt ut jeg suttja, er god til å kattle okkona kunnjera taimon evangeliet. Og så færa der vi kjipe, og så kommer der til Filippi, som første byen ut i parten av Makedonia, nøybygd. Og her byen og stegget her, så enda tog. Og så stendte det i vers 13, at sabbatsdagen får vi ut om byportret, fram vi en i å, til et sted, her det platte kommer sammen til bøen. Her settes vi og taler vi kvinnerne, vi kommer sammen. Og minst til, enn ønsken kommer til trygg. Men det gikk ikke langt, tog kvinner, vi lydige, og som dyrka i god, lusta i etter. Hon var ur bynon Thyatira, og han leie vi pushbre. Hjärsta hennara lät Herren upp, så hon gav tog gator som Paulus talade. Ta nu hon hos henne var döpt, ber han och hon säger, halda tid med Herren, drick vad som kom in i hos mot och veri här. Och hon har tjock hon. Äck vill jag fria det. Folk kan ska bära konfolk och så Paulus och Fylkja. Av vi är bönamöd. Det här var öjla fria det. Äck vill jag. Hon har lett faktiskt eisen för utombo i postre från Vienna i A och så sedas det här på bönamöd. Men nu är heilig anden han som lät atter ta i tärskult färra, ära vejra, kunnjera. Nu är det samme heilig ande som lät hjärsta och dessa kvinnorna lydja upp. Och hon tar emot i bådskapen. Hon blir frälst. Och så blir hon döpt eisen. Det är så här som sagt en natur, men det är en färgna. Det är vi ut till detta samma bönnarsteg. Så möter det en agent och i hej spadoms anta och av det samma så vann hon sin och herron äckvann äckvann intöke vi är spå och hade inte helt åkänt det helter. Kanske inte när vi är åkra lejon, men nära steg. Och han är agentan. Hon gikk at han av Paulus i okken, røpte og sier, Hesur menn tænarar hins hægsta guds og tær kundgjera tikkun frelsu vegin. Og hetta var ikke bare eina ferina, hetta gjørði hon ui nekvar deyar. Og så kjem nekka sinta løgi her. Tu ég stendur að ta hermais Paulus umtæ. Og hví skal Paulus hermast hetta her? Hetta var jo satt til að som hon segi at hesur menn tænar hins hægsta guds og tar kunnger at ikke frelse veien. Ja, men jeg er ikke ordan Paulus. Men han harmast, og han venter seg og sier vi andan, ikke vi gentene, minst til, legg merke til, han sier vi andan, og i navnet Jesu Krist sier jeg vitte at du skal fære ut ur henne. Og hesten anden, spartans anden, han far ut i sommerstund. Jeg har så funnet en parallell fram her til Jesus sjølvan. Her i Lukas 4 hver folk streymer til hans herre vi ødlom øvlen sjukon og her mittel eisende folk som var sett av ytlen andan. Og her stender at ytlen andar får eisende ut ur mongon og teir røpte to erst sånne gods. Passet ikke? Jo, men Jesus hørte at heimon og let her ikke slippe å tale, til her visste at han var Kristus, at han var hans salvaje. Så Paulus han gjør det samme som Jesus, og for åkken tidsdag løye, beid det som Jesus gjør, til jeg hadde just annet som det sier, men til jeg var en ønskaperen, han er ønta andre verden, som ikke får løyve til å kunne evangeliet, som ikke for løyve jeg kunnger at Jesus Kristus sånn hans hægsta gods. Det var ikke her det skulle ligge. Da jeg så hette her henter, da begynner dramatikken av alvare. Altså. Nå blir det enn mer vilt. Det er nok så vilt at han reker en undan andre ut, og så henter det her at da jeg herre henne så at ikke vann hver tatt hjemme langt om inntøket. Tog det Paulus og Silas og får dreende vittemen av torget framfor ivaldene. Og der sier vi domerne her at hese menn voldte Mikland ofri i sted i okkara. Der er jo gjøter og der lærer sier som okker romverske månen hverste løyveste at teka vi etla fylkja. Man kan si at hese neers menn der kjente ikke sånne vitsjene tog at der kunde för så vart östen finche boskapen till Pauls värld här. Men det var inte bara tammatarna att inte hända. Det är den personen som nu för att komma i fokus. Och jag har ofta också, jag ständer inte om det. Om hessen personer som nu kommer i fokus. Man vill ha känt efter av Pauls som värande tann han sa i sjönna. Mövliga. Vi vet att det inte. Og det var ikke bare disse her mennene som hadde mistet inntrykket som var i år. Jeg stedet at eisen falt ikke restes mot dem. Og hva gjør man så? Og damerne tar bakka. Det gjør vi veldig for kjæreste, så gjør vi det eisen langt ut i kapitlet. Men lukket meg ikke. Damerne lå til å ta kleine skreie av dem. Og søtte at de skulle være huflongter. Paulus og Silas stande her nakner og få en den rævlige pusten som skreier ritsjen opp av dem. Og tar det nå at givet ham og nekst slø, setter det her i fengkhus, og setter det i fengavaktaren at han skulle ansa vel etter dem. Da fengavaktaren finner ikke hese på, setter han her i hitt innere fengarommet, og setter føtter fast der i støtjen. Altså, her skal han ikke hente av min vakt. Jesus har ikke nøye, ikke muskene helt ikke fra fengavaktene. Han setter der inn i innere fengarommet, og han setter der fast der i støtjen. Så der hadde ångan livende chanser å rymme. Men der var det tænere hans hægsta gods. Så hendte det at om midtnattene så bia Paulus og Silas og der sjunk god og låsanger, og fengene lortet etter ham. Ta kom knappliga stor järskjolta, så grundvödlar fänkehusens rystest, och vid det samma sprung och allar dyr upp og lantjunar løstust av öllum. Det er jo måneder da. Bønna løta, vi er nær stytla å, nægra kvinner, ein åpnar sitt hjärsta fyrir bådskapen hon, og så da kom knapplega stor hjärskjolte så grunnvöld og fengi hos rystest og vidda sama sprung allar dyr upp og lantjunar løstust av öllum. Nu hendet det som god vil skal hende. Og han fær hette her at hente. Og hans nere stakkars fengavaktaren, han stakte opp i svøvne, og da han sa at dyr fengehusens åpner, dro hans vørsut, og atle jeg drepa seg sjølvan, vidt til at han helt fengene var flyttet. Hvor atle han til? Jo, til kjemst av tog, at han visste til at han skulle standa til svars fyres ned, og så ble han drypen, sjølvor. Tui at han ikkje er passande å vele på hessar her mennara. Men Paulus, han råpar harsht og sier vi han til her fengavaktan om ikkje gjerra seg nekka mein og sier vi han at her i atler her. Fengavaktan, han blir så lett å få all ljós og han leip inn og fall sjelvande nyer fire Paulus og Silas. Så lett han der ut og sier herrar, hva skal jeg gjerra fyrir at jeg kan vere frelster? Det er svære av å trygg av Herren Jesus Kristus, så skal du være frelster, du og hustut. Og det er tellende år herrens til hans herre, og alt som i hus i hans herre våre. Så tok han der til sønne, ser man tog med om nottene, vasket svart herre, og han selv var alt hus i hans herre våre, vi tar ser man døpt. Jeg har vært inne i oss her før, men jeg husker bare at jeg kan lykke nevne her til endens eisene, at disse her domerne, de gjør det ikke rett, det går seg ikke noe av stunder av kanna hver eres menn. Og da så finner det av at han alle ser ekvislig hendingene er at det er altså romverske borgere. Og du iverhøver ikke hadde oppe på det, så vi finner at det finner. Da blir domerne retter og måtte så pent komme og be om skilta og leie Paulus og Silas av sted. Så det sitter jeg. Men jeg husker bare, nå tar jeg lesen det her vittnesboren, leser frasakene om vittnesboren til John Newton, at Herren her sånne veier. Og du som lurer hører meg i dag, det er ikke tilfelt at du lurer. Du som enn ikke hever, leter ditt hjerte opp for Jesus. Og det er bare så enfalt som det er. Bådskapen lover enn den der i dag, som ble sagt til vi, fengavaktaren her, trygg av Herren Jesus Kristus, og du skal være frelst. Sett ut allit av han, og han er i sammen. Og han frelser enda det. Amen. Vi Hesson så fyrre pastoren av sendingene vi veien fyrre det kom at enda, og vi færre at lort etter en pastor av Gjerstamal fra Iktus og i Søltafyrre. Men åren til, jeg vet ikke om det tåler meg, men jeg må takke dere som stola tjej. Dere som gjør det mulig at vi sender etter valgsiktene i året ut, og det er ikke Daniel eller noen annen her av seg som leder gjørster opp til hele anden som vi Guds egne året leder gjørster opp av mennesken. Men vi stod sammen om å få hette dyrebære valgsignet året ut. Så hjertens takk alt sammen. Og nå får jeg så lyst til etter en parti av hjertemål. Hei dit, så atter her vi noen nødgjumparti av Gjerstamal. Og vi Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson som teker alle ovnen, Paul Færø og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Vi hjertelig velkommen til hendaparten av Gjerstamal. Og jeg færre enda enn for å spille på hva du hånd og liker av Gjerstøy det.
1: Jo, prøver ikke han. Etta til Filemon,
0: ja.
1: Paulus er han som skriver. Det er bare en kapittel. Men kapitlen er omvittlige innehetsrykker. Det man vokser om det andalige og hvordan Paulus er et vid Filemon. Så han var jo en som jeg var sluttet fra herresvinnen.
0: Hun er som hos
1: han skriver samme vid Timotheus, ja, til Filemon. Jeg skal vi nokkere som arbeider samme vid oss. Appi og syster okkara, Arkippos, som strøyer saman vi okkon, og samkomne husgjensar, etter han tøynen, sier han.
0: Mm-hmm.
1: Neiver vi tykkon og flyr fra god fær okkara og Herren og Jesus Krist. Her er jeg synder, Hasar, som kan skal til å lese synder meg i dag.
0: Ja, jeg kan lese, ja. Er fra 24 verset. Jeg takker god til meg noen, alt og tar jeg minnes til i bønene meg noen. Vi tar at jeg høyre om kærlighetøyen og trønne og du hever til Herre Jesus og alle henne heiløve. Fire at fellagskapetøyen og trønne kan være virksomme for Kristus og i henne fotla kunnleika om alt det gode som uttikken er. Du stora glädje och tröst har vi finnit av kärleka tunnån. Vi tar att görs då hinna heilöva er och luka av tär bror. Ta att är vi miklån där vi och Kristus är kunde givet här på om tär som du ära gärna. Vi är ett av hälter för kärlekans skuld. Såla som är ära gamle Paulus. Nu ägstna fänti Krist Jesu. Är vi är tär för sinemunnen och näsemossa. Som är av finnit och i lantjumunnen. Honom som avvärt här ohäntor, men nu är berget här och mer häntor. Honom som är nu sändet här attor. Tack emot honom, till er mot äkna hjärsta. I hej haft hova lät han vara här tjamer, så han är tunnsteg kontant mer i lantjumunnen som är bära för evangeliet. Men jag vill det inte göra utan samtidigt tytt. För jag ganska tun ska inte vara ens och av norsla, men av fru och vilja. Du kanske han just tryva skilte från här lilla stund, för jag tog kunde få han åter till äviga ögon. Inte som träl långor, men som mer än träl. Som älskar han bror. Det är han mer av säljan hatt och kvar så mycket mer tar inte det här. Bär i halten och i herran hon. Så satt som du råknar med för sambrorotun så tag emot i honom som och emot med er. Hever han görs där näkan orätt, eller skildar han där näkan, så skriva till av råkning mojna. Är Paulus skriver vid mojna äkna hand, är skall gjalda till, för att är skall inte säga vitt till att du skildar med er än ta till själva. Ja, bror, vär man händer i herran hon, lövga hjärsta mot och i Kristus. Vi avlite av lytnetøyen og skriver er til tøyen, viser vi at du gjerst enda mer enn det som jeg sier. Så skal du eisne gjøre med herberget til reier, til jeg vannet at jeg vil bønne og tikkere skal være tikkene given. Epafra som samme vimmer er, som samme vimmer er fengt i Kristi Jesu, leder helsa til her. Somleis Marskos, Aristarskos, Demas, Lukas, og jeg gjør samme versk som jeg, Nei, Herre okkara, Jesu Krist, vere vi anta tykkara. Hatta vær så alt brev.
1: Ja, takk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Et stort brev.
1: Kjøtta les.
0: Ja.
1: Men det er jo nek innehalt. Han er nek mennesker nevnt.
0: Ja.
1: Som er virksom.
0: Ja.
1: Og andre har jeg ikke vært æren, men er den jo. Og så den hatter han bruker at Sia vi han, hur ser vi han ska uppföra sig ett lag som han ser.
0: Ja, kan han ska göra och så gör det.
1: Ja.
0: Ja. Men ett träck som man lägger väl mest till, eller när det kommer rövån, tja Paulus, är väget till att han ber fyra timmar som han skriver till. Och att han tackar gode fyra timmar, och jag som får en fyra filmen. Och här säger han, vi tar till höjd om kärlekatorin och trunna.
1: Ja.
0: Och vi tog här till Jesus och att linja heilöv. Ja. Det här gånger att det är flera brövån till Paulus.
1: Ja, det är sant.
0: Det här att han tackar för att det här kärlek och det här tryggf.
1: Men det här man vet att det är att det är inte skapningen alltså. Det är inte människa. Det är ju samma sätt av ödlundamsekvande.
0: Ja. Ja. Ja, og eisne trykker vi til at vi hadde grunderleie under tog at han er en krevjante. Vi vil det ha sagt om en person som skriver seg til dere at han er nok så forlangende eller krevjante.
1: Ja.
0: Men grunderleie er hatt det her.
1: Ja, at grunderleie er omvetelig igjen. Høylagt og spesielt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det finnes det kjæreste han.
1: Nei, det finnes det ikke. Og jeg synes det er at vi sitter og gjør det. Jeg merker jeg er vidtann om hvordan det er så gjort.
0: Ja.
1: Og det er alltid jeg mest jeg vekser og gjør mer. Vi omtrer han altså. Nettopp at det er. Jeg husker fyrt at det er så gjort. Där man inte är kommit här som man har röjma.
0: Mm-hmm.
1: Och till det är Paulus, han har röjlägga och hittlinga allt och gör. Han röjner att fata fram och inom. Men jag tänkte så om ett ämärsligt.
0: Ja. Det är alltså han kommer kanske ta först vid när kvar i han.
1: Ja.
0: Kräver av honom hans imska tingsna som är
1: ja.
0: Alltså att ja vet att han hade hängt för sålt allt samman och allt hänger och just det här och Nesmos just det träl någon som som var flyttar från filmen, va? Och inte vad sig kvant att ta jag flyttar.
1: Ja, nu är han.
0: Och nu är han blivit tryggvann till han kom samband med Paulus.
1: Ja, rätt. Ja. Så han vill röra oss gruntarliga för att få han att kära efter det som Paulus känner i antan och öra vara.
0: Ja. Det är, jag vet inte vad jag kan säga. Jag är inte för okänt för åkken tryggvann ur det.
1: Ja.
0: Alltså, den här fällagskapstanken.
1: Ja.
0: Vi kanske här var han innanför åkara kreis, jag tycker var inte, ja. Men han, så som Paulus sätter upp ägstna, så är det här spänner ju att han fänner om öll, tycker var inte, ja. Till öll, han tackar för kärlek hans här och trunna, och kärlek hans öll hinn i heilöv, ja.
1: Ett upp, ja.
0: Ja, och det är hävd herran Jesus och öll hinn i heilöv, ja.
1: Akkurat.
0: Og her ui fitta fitler så nek vi er sånne her godsrujtsnån og samkomne, eller kyrkjen, eller hva kallar det, eller til å være en pastor av lika med Kristus her.
1: Nettom.
0: Og ta det ikke innanfyr til,
1: ja.
0: Så det ut som Paulus er onkel hemninger. og til forstegelet vi så vidt eisne.
1: Ja.
0: Han är så ivergiven självor tennasna till herrarna och till Lukas han tar det för fullt i andra sidan, ja, men vi tennasna, ja, så kom Anna. Alltså så viska där för mer.
1: Det han säger vita att i höljum kärlek att ta in och vers 5 och trunna och i huvudet herran Jesus och att in i höljum tryckven. Tryggven vil her nevn som der kan man høre til at.
0: Ja. Ja.
1: Tror jeg at hun er taberende i øye. Vi koster ikke hvis ikke.
0: Ja. Ja. Men tror du, sammenhengelig til neste vers, han faktisk det er festet her som vi rønte å si Johan, ja.
1: Ja.
0: Så han sier, vi tar til høyre om kærleger til noe trønner til høyre til herre Jesus, øtlinn heller. Fire er at fellagsskaper til noe i trønner kan være virksomere fyrir Kristus.
1: Ja.
0: Og hin og fulla kunnleika om alt det gåva som uttikken er.
1: Ja, men det er her, det er vi nå sitter her og enn jeg sitter her, så hever han jo investeret seg selv han og jeg.
0: Ja.
1: Og han som er han som hever, finner ikke alt det rattelige med den gode mennesker.
0: Ja, Kristus selv.
1: Selv.
0: Ja.
1: Ja. Det er bare hoksanen. Kristus lever med, sikten grøyk og nøye større Kristus lever med. Og det latter sin tja, men så, hva så?
0: Ja, altså, ja, ja. Det her er ikke fysisk av fellesskapet, tror jeg det kan være virksomhet for Kristus.
1: Ja, ja, akkurat.
0: Så, så til det han forventer. Han forventer til at tryggven er aktiv,
1: ja, akkurat.
0: At han ikke bare er passiv. Altså, ikke tog at vi skulle røyne noe,
1: nei.
0: Men tog at tryggven og i seg selv skaper ja. Denne aktiviteten, langselen etter å gjøre et eller annet.
1: Ja. Ja, ja.
0: Virksomhet för Kristus.
1: Ja, vad sa jag? Så tror jag att fällskap och tron och utsynne kan vara virksomhet för Kristus. Och genom fotla kundlöka om allt det gavva som utekner.
0: Ja.
1: Ja. Och så ser han till stora glädje här i Finja och kärlek och tron och lite att görs då. Inna höjlöker och Inna høyla er å luka av tære brevur. Og så sier han enda til her, til at det er vi miklum dirvi og Kristus kunne givet her på, om tær som til øyra gjerra, og så sier han, bygge et av helte fyrir kærløkans skuld, så løy som er det gamle Paulus, nu æsne fengi Kristi Jesu. Alltså han vill inte lika vara med att han som är satt på har nu kan han andra nordsan.
0: Nej, nej.
1: Så,
0: nej. Det är inte här det ligger.
1: Nej, det är inte så att det är. Det ligger i Kristus.
0: Ja.
1: Så han är han som han sänder på. Alltså, så, och det är vid att.
0: Ja. Sänder på i stä Kristus.
1: Och i stä han säger.
0: Ja.
1: Ja. Og tog suttje jeg og fire mer hvor Jesus skapninger er altså, han er åkt, han er åkt i Kristus.
0: Ja.
1: Og til sløyre han fær av venka tanntankan og i trygg. Det er bedre enn fær til at vise seg og lønne oss av mennesker.
0: Ja, ja. Ja. Det er Och men det här som man säger när vi satt av verset att det här som man för jag fel ska trunna gav viskan för Kristus och i hinnon fotla kunnlaika
1: ja.
0: Om allt det gåva som uttikon är.
1: Ja, akkurat.
0: Och här är näkast attus att träck som suttja vid Paulus att han är så öjliga avgryten efter att vi som tryckva skulle vara upplöst.
1: Ja.
0: Om det här gåva som är ur jokon.
1: Akkurat, ja. Ja. Att han är ur jokon.
0: Han är ur jokon. Och allt det här gåva vid honom är ur jokon.
1: Och han rannsar kom från den gamla människan.
0: Ja, så. Ja.
1: Och det är inte mörkt. Det är inte aktuellt.
0: Nej. Och här är det viktigt att vi suttar det som är värdligt och i Guds ägorna.
1: Akkurat, ja. Akkurat.
0: Vi tar nämnt ofta för, men det är ångat du nämnt för ofta i världagen.
1: Ja.
0: Du vet här vad som människor ofta och lente till att se så illa lyd om oss själva.
1: Ja.
0: Det kan gott vara att det passar, ja? Men den större sannolikheten är allt det goda som vi har kunnat göra. Tror jag vi tryggva.
1: Ja, tror jag vi tryggva.
0: Ja. Det stora glädje och tröst här vi finns ju och kärlek att vi någon vet att görs det en hel över lycka till här bra och det här som du läser på här nu, ja.
1: Ja. Och det blir han är och vi tror så att det blir till Fyre sine møgne og Nesimus, som jeg har finnet i langt i møgne. Han bygger for henne.
0: Ja.
1: Hånden som av vår vært her og henter. Nå adresserer han noe. Bøgnløys, ikke sant?
0: Ja.
1: Som av vår vært her og henter. Men nå er berget her og mer henter. Hånden som er nå sendt her at.
0: Ja, det är alltså navnet Onesimus mestjer henter.
1: Ja.
0: Och nu till sett och gasar är det han säger honom som av och vart här och henter i gasarion.
1: Ja.
0: Men nu är berget här och mer henter, alltså sagt i gasarion.
1: Ja.
0: Så Paulus han brukar navnet till att lysa.
1: Ja.
0: Berget stövna och arren.
1: Och att han.
0: Onesimus kämstrik och att han, ja.
1: Ja. Og så sier han litt av å teke med til honom til er mot egne hjert.
0: Ja.
1: Og til er pura satt, det kaller ikke gods. är uttalt det görs nog bara vi har det antal som ger nog ner. Mm. Så det kan ske allt bättre.
0: Nej. Meira man läser brövene, meira ser man nästan, kjellet på Paulus och du tar sån ägg, va? Så ser man hans nöjdamorna.
1: Ja, akkurat. Ja. Han fär där rycka, alltså tog han är så given herran, alltså, kjallver.
0: Ja, och att du ser man är han så öjla klar i hur kvart han går ut på.
1: Ja. Så känner han sig väl östen till dig som lyckas som inte tog mig. Jag brukar vandra ett år, men jag tog mig inte.
0: Ja.
1: Så säger man om det ett lågt svar.
0: Ja, ja. Alltså, för mig har det ut till som att han går fullt ut från att han som har tidigt vid trunn av Jesus är ett aktiv, va?
1: Ja.
0: Han är ett aktiv och tog röjner han att vetja ta upp i åkorna.
1: Akkurat.
0: Ett aktiv som god till investera i åkorna.
1: Ja.
0: Vi Jesus, ja, och vi hela andra, va?
1: Ja, det är pura klart,
0: alltså. Ja. Också till Lums här i Rombrand 6, här säger han, mer än ena för, ett la vita tid, inte.
1: Ja, akkurat. Ja.
0: Och så kommer han och förklarar, va?
1: Ja. Det är ganska värst av det. Rombrand 6.
0: Ja.
1: Ja, det är Paulus.
0: Ja.
1: Vad ska vi nu säga? Ska vi tala fram och kända det? För en vagn kan vara det större. Men är så. Vi som gör det dig från synd. Hur ska vi veta en liv i henne? Dig från synd. Så det är bara de gamla människor som kan alltså ordliga.
0: Ha oss ett liv ut.
1: Ja, ha oss ett liv ut. Ja. Och jag ska också säga om att det är ta i vita och finns också efterkommare. Ja. Hur vi älskar dig.
0: Ja.
1: Hur vi tjugt långt dig.
0: Ja.
1: Och kvart jag skulle vilja ännu mer nu där man är fötter av nutsen. Alltså.
0: Mm.
1: Men han är fötter av nutsen kan han köra rydgig oss.
0: Nej, det är tänk samman.
1: Ja, tänk samman. Så.
0: Ja.
1: Så vi vet ju att detta gamla människor har varit krossfäst vid honom. För jag synte att det kan skulle vara lunch. Så vi skulle inte långt hemma synte.
0: Ja.
1: Han är det här är rätt och kört från synten. Jag spelar rätt och kört. Och fru för att hemma synten. Så man vill ha en varsiktens ljus.
0: Ja. Det är synten är ju en... Det är närmast dejans makt in i rockare liv.
1: Ja, ja, ja.
0: Och det blir alltså löst från.
1: Ja, vad är löst från?
0: Ja.
1: Det han säger är det vi nu dig vid Kristus? Alltså vi dör ju och tar han dör.
0: Mm.
1: Alltså den gamla.
0: Ja.
1: Tryck vad vi att vi ösna skulle leva vid honom. Vi tar ju av Kristus. Efter att vara risen upp från en dag och dörlig som har det är en rövrig långt ifrån. Det är alltså inte att göra en av försynterna men lyset lever han för god. Så det skulle ha ösen i tid råkna till honom som dig från synden. Men lever han för god och i Kristi Jesus. Så det är helt otroligt att han ska kunna skriva så många bröv och omkant det blir trött och rädda. Hon kan inte hålla det att vara till en tid. Fan och ytis och allt det här.
0: Nej. Det är... Han är en näka som ser ut som det viffast vid Pauls. Det är ett utende.
1: Ja.
0: Och Arnan mötte Jesse av en till Damaskus så brukte han utende.
1: Ja.
0: Alltså, utan kyl som man själv tänker till. Alltså.
1: Ja, utan kyl som man själv tänker till.
0: Ja. Han säger om landsbundet att här är utan för gode, men inte vid kyl. Ja. Och här är han så självreist. Och han var öjlig och i. Men han visste ikke av at han brukte skrift.
1: Ja, ja.
0: Så det ser ut som at uten kjønnen vi født.
1: Ja.
0: Det ligger ui honom.
1: Det ligger ui honom, altså. Ja. Altså. Det er pura kjent.
0: Ja. Og nå får jeg helt ære hensikt etter noe at han kommer til å kjenne ja. Liv i Kristus.
1: Ja, ja. Ja.
0: Og får jo fullkomlig motsatt han ved. Han går av veien.
1: Ja. Ja, han en standtante. Tænare.
0: Ja. Ja. Ja, det er så også om her. Det er maten han tåser på ved at vite til ditt,
1: ja.
0: Og her det første versen noen her, det tredje her, etla vite til ditt at vi som døpte til Kristus Jesus är döpt till dig hans här. Och så förklarar han allt det här. Vi döp nu och tar mynden av att vi griver vid Kristus och rest upp att vi har honom. Till den nödja löjven.
1: Ja.
0: Och han brukar att det här i vers 16 att vi vet att vi inte är att ta ett bjöv att det kom fram en som tänar till akta han. Så är det tänar till att du aktar vid den nödja synd till dig eller till lytna til rattvus, og han kommer eisen i første verset her i kjente kapitlet, «Etla vita ditt ikke brøver».
1: Ja.
0: Jeg taler jo til slik som kjenner lovene, er at loven ræver i menneskene så langt som til livet.
1: Mm.
0: Og så forklarer han at han tar sammenhengen her, som alt øyelig avhåverst.
1: Ja. Så innkjøpte kvinnen jo ved lovene bunt til mannsvinn. Så langt som han lever, men tar med åren i denne løft etter hun løft fra løven. Vi vil kjenne mann nå. Hun skal være kattlet hårkvinne om hun vil en mævren livet gjøver øren vannet seg. Men da er mævren, og hun hun fri fra løven, og hun vil ikke hårkvinne om hun gjøver øren vannet seg.
0: Yeah.
1: Altså han tror så løven å si at det bare fram.
0: Ja. Att han öjliga avhåverd sammanlökning här man brukar om att loven är akkurat äkta mätja. Det är så bunden fast här att det är bara dig som kan skilja.
1: Ja,
0: men det som så blir intressant är att han så förvojar innan att det är vid dig. Det är inte det att loven dör. Men han säger så här språver man döja en tid från loven. Ja. Vi är lika med Kristus.
1: Ja,
0: för att vi skulle höra en öron till honom och i risner upp från dig så vi kunde bära god till avvaksta.
1: Ja. Det här är helt rätt och rätt här skäm och i trikten.
0: Ja.
1: Alltså. Och allt och det rätta som han poängterar.
0: Ja. Ja, att det här är att det är en öjlig avhörvärde kapitel här.
1: Ja.
0: Men akkurat det att han brukar myntorna av en tjolabante.
1: Ja.
0: Vi låna som är kraftsyndaren där.
1: Ja.
0: Det ser så här hade 415 ända här. Och så tä men det så brukar de vid är det bror Kristus där.
1: Mm-hmm.
0: Alltså.
1: Ja.
0: Vi färra ur en tjunarbanta, inte via skilsmässa. Men jag kan det.
1: Ja, jag kan det.
0: Alltså, allt antal tälla.
1: Ja.
0: Och en och det som är så jävla näck bättre.
1: Ja.
0: Kom och synt fram filmen i morgon akkurat här vi tog.
1: Ja.
0: Ja.
1: Till det han säger så det spör man att döja oss till från lövn. Vi är lika med Kristus. Vi döja från lövn och vi är lika med Kristus.
0: Ja.
1: Han är inte lätt sig så att säga. Döja vi känner inte jag och hon allt också. För att det skulle ta höjre en öron till. Månen och risen är uppra inom dig och så vi kunde vara god i avväxt.
0: Yeah.
1: Alltså det är ett helt annat liv.
0: Alltså. Yeah, yeah. Alltså, jag har hört ena från Natale av norska predikanten och Ålekjera.
1: Yeah.
0: För han får ju hållt vid det här. Och går så vidt och i åkra fyra tjona läge hade en öjligan herra i rocken som alltid pekar fejlarna tjockna ut.
1: Ja, yeah, akkurat.
0: Alla tog in att säga vad gör du skrift. Och gå till ångan och hjälp på honom till att göra rätt. Bara för att hälja om fejlarna. Ja. Och så komma ur tog tjonabanden vid det att vi dör från honom. Och så in och i att det här tjonaband som fullt av nøye.
1: Ja.
0: Alla tøyene oppmuntrer, kom, ja.
1: Ja.
0: Ja, ja, det er ikke feil at jeg kom. Vi blir omatter, altså. Vi røyner vøyer, ja. Og hvis vi så umynt dere en av kvinne,
1: ja.
0: Og opplever hæsebeie tjonabandene. Det skulle ikke undre meg om det er kvinner som har opplevet det.
1: Ja.
0: Hver er vi gifte vi en av mannen som alle tøyene bare skal styre og herske og ja. Råa og peke av feiler og peke av feiler.
1: Ja.
0: Og så inne i tjonaband vi en som elsker det. Det er mynden av det, til måneden av å være bunten
1: ja.
0: Under lovene i en tjonaband.
1: Ja. Ja.
0: Og så å være løsner ut av deg, Kristus, her, og komme inn i et tjonaband som er fullt av nøye og kærlighet.
1: Ja. Og det er han er opptidget vi.
0: Ja, og det er her er han som peker av.
1: Ja, ja. Men så hervelig er det gamle holdet at hvis vi ikke lette det livene, ja, og i likende sjåken er det han trångt den. Og kan ta kokkene av fotene.
0: Ja, men det man sier, ja. Faktisk i kapitlet er at det er loven som frester dere.
1: Ja, ja, det er hun som frester.
0: Altså, livet vi her etter, altså, at ja. Vi lukker på loven som rett og snorre,
1: ja.
0: Så er frestningen her, og hun levner.
1: Ja.
0: Det er forklarer han her, hvis vi kjenner kapitlet.
1: Ja, nettopp.
0: Ja. Han sier her til døms om lovene, at vi vet jo at loven er antallet, ja. Men er i holdbåren, selter under syndene. Og i vers 15 sier han så vi gjør, så jeg vet ikke hva det gjør. Jeg gjør jo ikke det som jeg vil.
1: Akkurat.
0: Nei, det som jeg heter gjør jeg. Gjør jeg noe det som jeg ikke vil, gjør vi er jo lovende til han vittnesbord, at hun er gå.
1: Ja, ja.
0: Så er det ikke langere jeg som gjør det, men synden som i meg bor.
1: Ja.
0: Så jeg vet at i meg er.
1: Ja.
0: Og dette er ofte kanskje synden skreft lyset. Ja. Du har nevnt akkurat døm i akkurat. Du har vært at vi mer tankestryker vi holder meg nå.
1: Ja.
0: Bør ikke godt.
1: Nei, det gjør det ikke.
0: Nei. Vi holder noen, kan man si, at her er viljan, men jeg gjør det gode er ikke mente.
1: Nei.
0: Det gode som jeg vil gjør jeg ikke, men det ytla som jeg ikke vil gjør jeg. Gjør jeg noe som jeg ikke vil, så er det ikke langt jeg som gjør det, men synes som vi mer bor.
1: Ja.
0: Og så vi gjør, så vi gjør, ja. Og han hever eis langt oppe sagt her at ja, han sier her eisen her at ja, i femte verset at vi med at vi var i holden virka vi hine syndige lister og i vakter var vi lovene såles og i limen okkare at vi bare deg av noen avvokst
1: ja. Han tror om etter jeg vel
0: ja. Han sier til dem at det er at du kjente verset, at han sier at jeg har ikke kjent gjerndene om loven ikke sier du måst ikke gjerndene.
1: Ja.
0: Så han legger det iver ui her.
1: Ja, ja. Ja. Ja. Du måst ikke gjerndene.
0: Og i Galaterbrand 2, her sier han da på tammaten, at vender man atter til loven,
1: ja.
0: Til ta er man lovbrådere, ja?
1: Ja, ja. Ja. Jeg har alltid ångt jeg har opplevd det her. I morgenen lov. Akkurat det her. Det som han sier. Vi sikrer vi, ja.
0: Mm.
1: Og så har jeg lyst til han. Til fjerde verset. Han sa det språk om henne døg og øsne tid fra levende, vi liker om Kristus. Fyre er tid skulle høre en øren tid. Hånden og risner opp fra henne døg. Så vidt kun og bedre god til avvekt.
0: Ja.
1: Og ofte det kom til meg til at hvis det er veldig øyelig avgjengende, kan jeg bedre god til avvekt, altså? Kan jeg bedre god til avvekt? Ja, det kan jeg. Jeg velger det. Altså, så må jeg ikke litt.
0: Ja.
1: Så nå har du akkurat det som du skal ha til å komme på skjort og vende deg vekk.
0: Ja, det er, altså, meningen
1: ja.
0: upprunalige atlanen alla tojna är att vi ska bära avvöxt.
1: Ja, avvöxt.
0: Ja, så tog så näck om där vi tar lärsvännen och i Johannes 15.
1: Ja, det är näck.
0: Och det som man så visar och att det här alla tojna är att vara sitt och mera så är det i tyckorna och till att bära avvöxt. Och åtta med kunde det inte bära avvöxt. Det kunde inte göra åtta med, säger han. Och alla tojna är det knytt till att vi är alltså, jag ser ner mycket boskapen kan man säga. Det är evangeliet, han gläder boskapen. Lät någon unga till ensamma.
1: Nej,
0: unga. Så unga till släppte så att säga att du åter ska träla under loven och klara dig själva.
1: Släppte.
0: Till det som han alla tojna, alltså bär Jesus och Paulus, lägger att änta. Så svärre alla tojna är att låta han släppa fram det. Det hittar på han.
1: Inte du.
0: Ja, som vi nämnde senast, eftersom du nämnde om kotcherna. Och Jules säger vi gärna, hicka med.
1: Ja, hicka med.
0: Och det är som Jesus säger, vi lär svänna, ja. För så vitt. Det är vi 18 år.
1: Ja.
0: Lydda med, hicka med.
1: Hicka med.
0: Ja. Och här var det egen event av passman och fullkomna troaren.
1: Fullkomna troaren.
0: Ja.
1: Så vi glädjade 412 år plus.
0: Ja.
1: Det är inte vann där. Sitter nu och ökar så jag har så att ska. Jag har också med han. Alltså, kvart, jag har det verkligt.
0: Ja. Att det är, alltså, att det är. Det bryter bara så näck vid åkara vanliga tankagång, då.
1: Ja, det bryter ordentligt.
0: Faktiskt, det som tar man vill det bäst och mest, då. Det som så blivit frästingen är att, ja, men, jag måste inte göra det bättre, då. Jag må räna och så fär man.
1: Klöjbrejt.
0: Ja, det blir så klöjbrejt. Iver efter att ta gamla systemet.
1: Ja, systemet är så störst.
0: Ja.
1: Och på handen med allt annat. Ja.
0: Jag som Peter till dem stajar att han bär Jesus. Löva sig, det gänga av vatten honom.
1: Ja.
0: Och så lär jag ihåg på Jesus så
1: har jag gjort honom. Ja.
0: Men han så högt att omstöva någon och att det här gånger aldrig är till. Allt för stora och höra. Så började han söka.
1: Så tog han honom.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men så röpte han av Jesus.
1: Ja, ja.
0: Det var ens rätt att göra den omstöven.
1: Det är så ödelagigt att man alltså tar det att ta som sorg. Och tar det att vi vill ta några den här i Gävråken att lägga det ivrig hjärsta och ta någon som har dem och till. Och just nu i samband med evangeliet att vara han som han är, känner du? Jag går snar i. Och inte backa och inte reast som Sankre säger, rast. Rast, inte rasta i världen. Sibärs ett år. Att han sanker, det nämmer vi nog sina exorvet.
0: Ja.
1: Han säger ett år.
0: Ja. Det är...
1: Han har ju helt ut för kronorna. Sibärs ett år om Jesus. Sibärs ett år. Vad om han snarare ber.
0: Ja.
1: Tyck att han gör det fyra till. Sibar sig för honom, Jesus.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det är tillräckligt. Ja. Vi vill inte stå som oss själva här.
1: Ja, ja.
0: Men jag har också att rum att jag är här och i film om Brauna.
1: Ja.
0: Ta i handen. Alltså, hända är en kärlejen som är Guds kärlej.
1: Ja.
0: Vi hela andan uttäster och görs nokare. Och han är aktiv som är giv i åkerna.
1: Akkurat.
0: Till Guds kärlej själva. Och tog i färan, i halt vid Filemon utfratt i samband vid Onesimusa.
1: Ja.
0: Och du vanliga lövnån, nu har vi tog bättre trall halvt långt. Men det var vanligt ta och det var så bara så går känna så svårt att ta.
1: Ja.
0: Men utöver visst nog att det var alltså åttan att tryckven var inne i bullarna.
1: Ja.
0: Så hei en herre revsa en slukkan som Onesimus, øyelig hardt.
1: Ja.
0: Og det kom til kanskje nesten en spørning om han kom fra til vi løyve noen.
1: Ja, to.
0: Så det noe øyelig måneder,
1: ja.
0: Men Paulus, han hever dirve å sende Onesimus atter til filmen. Tror han hever fortalt åren hvordan glæver han er fire til man hører om kærleggene og trunna kjønene.
1: Ja.
0: Og tog har han anledd av at han tryggt kan sende han atter til han, og ikke bare til han, men at han eisende forventer til han, at nå han ikke bare

0: som gjør det at vi først elsker hver annen,
1: akkurat.
0: Og uttrykk herlegen røyne å vinne hjemme nesten, ja.
1: Ja.
0: Ja. Han sier her, han sier, at jeg takker mot henne til er mot egne hjerte.
1: Ja.
0: Jeg har haft ho, eller at jeg vil her som jeg er, så han og tynste jeg kom til tant med her, og i lantjen med noen,
1: ja.
0: Som er bedre for evangeliet. Så Paulus gjør ikke krav på han,
1: nei.
0: Bare for sin egen skyld, men for evangeliets skuld.
1: Ja.
0: Men så sier han, jeg vil ikke gjøre opp den samtidig tøyt, for jeg gøske tøyen skal ikke være ens av norsle, men av frøyen vilja.
1: Ja. Og så kommer han fram med oss ned til Kanska.
0: Ja.
1: Han just var skilter fra det her, lyttet stund, för att du kunde få en attor till evig och. Inte som trälångor, men som bror. Men mer än träl, som älskar en bror.
0: Ja.
1: Det är han med att sälja något. Och så mycket mer att jag inte tar. Det är ju i halten och i herran. Jag ställer han ordentligt fast.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och så att det han säger så satt som du rocknar med för sambrodern.
1: Ja. Ja.
0: Så tackar mot honom som emot dem är.
1: Akkurat.
0: Ja.
1: Så vill han gälta för igen.
0: Ja. Ja.
1: Alltså.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det kan vi också ha den tanken att Onesmus han runt så här han teach och vissa att han rocknar bestämt ju jag kommer att det va. Han kanske stjäl jocker från filmen.
1: Ja.
0: Som filmen så kan hänga sig ju ja.
1: Jo. Det han säger att Evan Justin är klan orätt. Ett la skiltar han där när kan. Så skriver det rakt på mobilen. Är Paulus skriver i min egen och hand, jag ska kjälta det, för att jag ska inte säga vid det att du skiltar mer än ta dig själv.
0: Ja. Ja, och akkurat det här minner också om lukten som samverkarna.
1: Ja.
0: En som blev fattig rånsmann och händer och som kanske präster eller vet du vill tacka sig av, men så inte med samverken. Han utstötte, att han inte accepterar. Ja. Han tar sig av honom.
1: Ja.
0: Och till mynden av Jesus och själv.
1: Ja.
0: Alltså Jesus heter sig till gärna mynden av sig själv som han som inte går till.
1: Ja.
0: Som är han främmande.
1: Ja.
0: Som inte hör hemma.
1: Ja.
0: Men han är misskonsamma. Ja. Och tar han så ber han där stackallen. En logistius så ser han nettopp att det är att han lägger till mig ut.
1: Ja,
0: så ska inte alltid att jag kommer i attor.
1: Ja, han smar rocks.
0: Ja. Och att det här ägstna att det är jag bror, säger han så, vi är mer händer och i herran hon luvga hjärsta mot Kristus.
1: Mm.
0: Så nu väntar han. Väntar han faktiskt mynden i över och fyller man självan.
1: Ja.
0: Och Nesmos som mäster händer. Nu säger faktiskt Paulus vi fyller man. Vär du mer och Nesmos? Vär du mer händer?
1: Akkurat, ja. Akkurat, ja.
0: Ja.
1: Ja. Och i allt och allutna tryn och skriver jag till tryn. Visar du att du just ändrar mig än det som är sig. Ja.
0: Ja. Ja.
1: Nej, sorry.
0: Ja.
1: Så ska det vara en gärna mer arbete till då. Ja. Det är ju vanligt att det är vi. Vad någon tycker att ska vara given. Tänk om given.
0: Ja.
1: Ja. Tror jag sett.
0: Ja. Jag har också med det här. Han säger att det är så ska det vara en mer arbete till det här. Ja. Så ta i film om färdighet här breva som Onesmus kommer via.
1: Ja.
0: Och han läste. Vi vet inte hur filmen har reagerat ta i Onesmus kommer. Allra helst har han korsen att se av Onesmus att han bröttade med av det. Det är inte han samma som rymde. Nu kommer att det är som han bröttade med av det, men han har läst breva först. Då.

0: Ja, da, han kommer vi her.
1: Ja. Ja.
0: Og så bruker Paulus at her, at i allutne tøynen,
1: ja.
0: Skriver jeg til tøynen, viser du at du gjerst enda mer enn til som jeg bier om. Ja. Ja. Til han har vært, ja, jeg tror vi hadde vært et positiv sjokk for filmen.
1: Ja, var sånn, han har kjent han så vel. Han var ikke akkurat.
0: Ja.
1: Hvordan han er. Og han er mye vant med over oss.
0: Ja, ja.
1: Hvordan han er?
0: Ja. Ja. Og så skal du estigera med Herbergs dreier. Alt dette stender i braun.
1: Ja, alt er i braun.
0: Han leser Lio til her. Ja, også han kan skal. Paulus kommer å kontrollere om innu vi har gjørst som han er bygd med.
1: Ja, også med.
0: Men jeg tror det er litt mer ut tøy som, altså, tøy er vana, sier Paulus, at ja. Er vi bøn og tikkere, ja. Skal være til kongivene.
1: Så. Nei, det er ikke en evig og jeg vet det er av de aller, aller beste som ja. Det kan være.
0: Ja.
1: Og så er det ikke her i skriften og brøven, altså, det er ikke så, så frifullt, altså, at lät han att bara växa och göra en själv.
0: Mm.
1: Växa fram, alltså. Samma hotter som där i tajman. Så här han ska vi röj mer, ja? Och tär, och manje och...
0: Ja. På en måte är det här sövan om Onesimus är en örvus utgave av en borstvilsa sonen.
1: Ja, det är.
0: Tøy Onesimus var ikke sånn. Han var trealder.
1: Ja,
0: han var trealder,
1: ja.
0: Men Paulus sier vi i Filemon, nå fart han atter som en bror,
1: ja.
0: Så et, det var ikke Paulus er kjent til at han lykkelig sier, men jeg tror ikke at Paulus, han appellerer til feir hjertet
1: ja.
0: I Filemon, og ikke til det store badja hjertet som hinvärt. Alltså, som man tycker om det med så häver filmen egentligen båda möjligheterna där.
1: Ja, ja.
0: Och Paulus han handlar ut tryckfär. Han kan ju inte veta hur filmaffärer reagerar.
1: Nej, det kan han inte.
0: Men han appellerar till det ja. Här färgerhjärsta.
1: Ja.
0: Och bilen tar emot honom. Så.
1: Ja.
0: Så vi tar vad vi söker faktiskt att det är för lunch och säger att Jesus tar Jesus säger att människa sonen kommer att leta efter du som förtappt det och frälsa det.
1: Ja.
0: Men kvui Filemon, nej, kvui Onesimus så är färden till Paulus. Kanske för att kära sina nej i ett land.
1: Jag måste ta honom.
0: Ja, hvordan har han funnet han løsene?
1: Ja.
0: Ja, det har kanskje ikke vært noen fangsel her alene som...
1: Nei, nei.
0: Som han... Men han kommer så til Paulus, og her vil livet ikke ombrøte.
1: Ja, det er alt høst.
0: Ja, vi kunne hitte etter ned i...
1: Ja.
0: Johannes kapittel 15, da.
1: Ja.
0: Er som Jesus sier, jeg his sanne vintreie, og feie min vingarsmauren. Ja. Og hver jeg greiner med han som ikke blir avvokst til han borster, og hver jeg som blir avvokst renser han som skal bli mer avvokst. Og så sier han, tid lange regner.
1: Ja.
0: Vi årer noen, og jeg har tale tiltikkere. Og her kommer han så til at her, vær i mer,
1: ja.
0: Så vær i og tikkom. Eins og greinen kan ikke bære avvokst av seg selvvare. Men best han jo være verandre av vintrannen, så kunne tid det heller ikke, utan tid være verandre ui mer.
1: Ja.
0: Er vintrannet, tidre greinene, han som værer ui mer, og som verer ui, altså bløyvi ui, bære nekvann avvokst. Tøy sier han, skilter fra mer, kunne tid ikke gjøre, altså, fra hans søye er vi kommet så tatt at vi er som en grein som ui trænen. Ikke klistret på, men gråsett ui etter træet.
1: Akkurat.
0: Og en pastor av trænen. Ja. Greinen en pastor av trænen.
1: Ja.
0: Du kommer livskraften fra trænen ut i greinene.
1: Ja.
0: Og her til det som han sier om det her lærersvannet, og her vi om åkken eisen, ja. Og han sier eisen her, «Ved at du mer og ved ormoen til å ta bi omfattig så vilja, og til skulle få at jeg.
1: Ja.
0: Og i tøy være ferdig med en dyrmeder, at tid bedre nekvann avvokst, og være lærersvannet munner. En så ferdig du elsker meg, så har jeg elsket tikkene, vær jo i kærleken min.
1: Ja.
0: Og til alle tøyene, til som svære, vær jo i Jesus. Og Jesus jo kommet, altså, omstående her som han taler det nå i, altså, lærersvennerne her, ja. Til å komme ut til jødiske samfunnet, og vi ødler lov av systemet.
1: Ja.
0: Men til kunde ikke hjelpe noen av dem.
1: Nei.
0: Til å være omøvlig. Loven kunde ikke gjøre nærkene rettvisene, eller frelse nærkene.
1: Nei.
0: Så loven ble en plava.
1: Ja.
0: Til å sitte av eisen her, i Apostelsen 15, og til å ta oss om at her, Peter styrer om at her åtje av lovene som til selv ikke klarer å bære. Hvordan skal man legge til iver av de som er hettningene som kommer til trikva?
1: Ja.
0: Så Jesus, han appellerer til deg ut fra tog eisene. At det ikke loven,
1: nei.
0: Men til deg. Og tog vil Jesus alltid ha åkken til å være i hånden, ikke på ham.
1: Ja.
0: Og suttje åkken i hånden. Det at være i hånden, som han oppfordrer til, være jo i mer. Ja, men kom og bli vi og suttje det selv i hånden. Ikke suttje åkken leisene av hånden.
1: Nei.
0: Så at vi skulle klare oss selv etter tog lovar systemene som er. Og her jo et helt brev som handler om det, og det hebrea brev, ja.
1: Mm.
0: Som et, ja, man kan si at det et øyelig alvorlig brev, men det skal ledges og at det øves da. Men for det at lyse, hvor så godt det så lyser hebrea brev, hvor så ringt det hvis man ikke utog, ja. Og til gåa, breverande i nøyene og i Kristus, og ikke fer i holdt vi sjølver å røyne at skapa seg enn er rettvis, ja.
1: Ja, da vi hebreabrevet er underholdt, altså. Det var det du nevnte,
0: ja. Ja. Det ja, det kommer alltid til seg vitene som Paulus tåser om. Jeg har selv vært her at jeg faktisk rettes når jeg var pastor av Hebreerbrevet.
1: Ja, da.
0: Ja, det gjør det. Og jeg vet at det er andre som jeg har vært. Det er tårene som ikke leser det. Men det er jo slett ikke meningen, vet du.
1: Ja.
0: Det er akkurat det øvete som er meningen, da.
1: Så jeg begynner ved at talene vi sier noe, altså.
0: Ja.
1: Endan av hæsson døven taler jeg til okker av i sinnen, til god, altså. Etter at god får en venkan, og av venkan holdt, jeg taler til fedrene. Vi profeten, hever han vi endan av hæsson døven taler til okker av i sinnen. Som han har sett til arvinga allra lota, og som han øsne hever skapt hjemme vi. Han är ljummet urtar hansara, och ojment vera hansara, och han ber vi år måttarsvun, och han ber allt vi år måttarsvuns. Då sätts han till han är i just rönsam för sinter åkara, i högre hånd, tvartegnarinnar, och herra, och hatten.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Här börjar han och så färger han och jagt kapitel för kapitel om hur stor månen är. Han lyser han som den fullkomna hövsprästen som ger tjänast i åkare växterna och allt det här. Men det är också så att vi så kommer ut till talsta kapitel.
1: Ja, ja.
0: Han hever varit hållt vid ägstna vier. Vi till tryckvande åren, alltså i troa kapitel, vi kallar han ettlande kapitel. Och så säger han här i talsta kapitlet att lätet till eisen i åkken tar vi hava så störst skutt av vittnor runt om åkken. Lätja av åkken allt här ut hinder og syndene som hanker så fast oppi ui okken, og vi tåle renna skeie ui okken er fyrirsett, hevande egne vend av Jesus, opphavsmann og fullkomare troarinnar, som fyrir gledjene ui fyrirhåndelå, tåle en leie av krosset, og leie antje ui vannærene, og sitter nå vi høyre søy hasettes gods, ja, hokse om han, som tålen hever båret av synderer har sagt noen så nekve måte. Kvisla vi til jo, så tid vi ikke trøtt og måtleis i salen tikkere. Og hvis det ikke fært når vi gjør det, så tog vi for kjøtt undan noen. Men altså, Hebrea brevet en oppmuntring til at lyd av Jesus.
1: Akkurat.
0: Alle togene stål på henne, og ikke på noen annen. Faktisk så var det så her, det eitres hebrera brev, ja.
1: Ja.
0: Det var mennesker her som var kommet til trygg, som var jøtter, og som ikke fikk fri.
1: Ja, akkurat.
0: De fikk ikke fri fire lovlærere som ville at de hadde det inn under loven etter,
1: ja. Ja, ja.
0: Og her sier hebrera brev klart og tydelig, det samme som vi galater brev, at det enten eller.
1: Ja.
0: Enten er det nøye, Ja. Er det lov?
1: Ja.
0: Det er ikke bare, ja.
1: Nei.
0: Og da kommer vi så rævla kraftig og avværingen her, og i Hebreerbrevet. Og man kan si at det var en særstakke balker som stod i vantene som man lyser her.
1: Ja, tror jeg.
0: Vi kjenner ikke nok lovene. Og da blir hun kanskje ikke en frestning på samme måte for åkken som det var for her i Hebreerne. Ja. Men høves tema i uisen her, til vi Jesus er videre frelst, og videre løst, og til vi honom vid renna at her skal gi fram inntil den der vi stod innom her.
1: Ja.
0: Ja. Men er det noe annet å lage tjatt, Paul?
1: Nei, jeg har bare sittet i måten og haft det godt. Og Det är alla något som händer och tankar världen, tar man läst braven.
0: Mm.
1: Och det har vi varit, det är bara tjätter och glädje för.
0: Mm.
1: Alltså, tjätter om det är allt. Och så glädje för tog jag allt.
0: Ja.
1: Och det är väldigt, väldigt gott för mig att och jag är allt man har hållit fram. Alltså.
0: Ja.
1: Det här är inte steg med ögon bara.
0: Mm.
1: Jag vill inte vara nämligt. Det har jag omkant i. Orska fyra. Ja. Inte att kärsta det som man har att göra. Bär ju inte kärans del och det andra del. Och jag såg just nu att jag är färdig till att göra fyra och färdig till att imska som att det är en siktning ut i att visa.
0: Mm.
1: Att visa sin vi har en sån här folk som jag har känt. Och som är färdigt steg. Jag känner att det är nere.
0: Mm.
1: Så är på en måte så är jag väldigt glad för att komma till.
0: Ja.
1: Så är något i en färdighet.
0: Ja.
1: Ja, har det tack för det att vi kunde ha sitt här att och en affär och nu har vi sitt mänkan här och så vi gör det i linten och tar det av er. Tack för det här. Tack för det. Daniel, tack för det. Anjo, tack för en av föräldrar och tack för en av man och tar av böten och allt det som har dem till här. Och så lät jag ett åkare kär innan sitt hjärsta. Så att han är allom här åt. Det här var stug hos hjärsta åkare. Viska sig till er. Och räkna och här. Och så lät jag vet. Vera tyn ägn och ta. Sige av hjärsta. Och maken ödlar. Och tack för det så lät. Och Jesu namn jag med.
0: Amen. Så är hesen parten av hjärtamal kom det ändå och vi får att tacka för jocken och vi där Anje Hansen som tekker opp og redigerer, Ronny Pettersson som tekker seg ljøvnen, Paul Ferre og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen, tusen takk for hans affær. Pastar av Gjerstamal som har vært, det kan du finne av YouTube, om du leter etter Ikto Sjønvarsp. Og hans pastoren, han kommer etter å være lagt her, og han kommer etter å sende av tjej, Kristelig Kringvarsp. Så en affær, tusen takk for hans affær.

Это чей? Чей? Kristligt kringvarp. Vit høyrast.

0: Nu har vi ett sändningsnatt Dropen vid Sölvo Rasmussen.
1: Salmer 95 och vers 12. Här ständer, så lär okon att tälja okkar att det är, så vi kunde få visdom och hjärsta. Eller som en annan tojeng säger som är läst, att geva till som gav och att hjärsta vid visdom. Hetta här att öttast Herran, till lojer okkar att hjärsta eller hjärsta, till att vi sötja Herrans lösslo. Och hetta ger så att vi vill ha löjt att omgänga detta fjall som kommer och som öde stolt löjtje och det kommer av kjolbjärgne. Det sast bäst om de som är ärren och de som halter nekvons i kjolvan. De kunde ha ett problem vid att vara ämjuka till att de blev stolt. Moses var han som hejde sig ämjuka bönerna så lär och natälja och karadéer så vi kunde få vysta om hjärsta. Till Moses kunde att eller Moses kände brotten attor av höjligare lösslo. Till Moses levde så när gode att han kände, han följde till god var tjånen ordentligt nära. Och han följde hos den höjliga lösslan och hos sörbart att människa är. Så tog väl hans upptäckning av hesson att Herre lär oss. Och han ängste så gärna att vi skulle vara undergiven Guds vilja. Då här ligger det där här är så lära vi att det här är att vara övergiven och göra det som Herren ängstör. Ta över till oss det här. Ett om vi så bara huxa om kvossa vid livet där. Så vill oss att trygg och avvarska till. Då vi suttja, då vi läsa om Israels folk i öjmörsene. Så suttja vi till att Moses löjde dig öll såmål och alluiga väl så är det dig som fylltja Moses och dig som knappliga begynna blöva rebelsk och strujast och klantrast vid Moses. Vi suttja två måter att uppföra sig på och det är det som är pröv att sätta tankarna och idéer. Jag vill huxa om hur vi lever. Kanske kunde vi känna någon attor och en luttlare fortäljning om en luttla gento hon hejer några perler i handen. Så ständer hon och hägger ner i ett lojte vatten och tar hon hägger ner i så ser hon anledde och en luttlare gento som hägger upp och annan. Hon är så mycket lojtel att hon ser inte att det spekulment är så självare. Så helt den där luttla jäntan är ganska skallig djeva hälsare jänten i öjna perlo fram er. Så teker hon öjna perlo, kastar han ner i vattnet och tar sast att jäntan i vattnet och glädjest över att få perlorna. Kvismöjlis jäntan, jo teto jäntan självsmöjlis. Detta är spekulmenten. Och till ändan, ja så har jäntan givet jänten i vattnet någon alla pärlorna som hon hejer, hon har ångat ettor. Ta en upp det så får hon att gråta. Nu har ju to att geva mer pärlorna attor, säger hon vid gråterött. Men här kom ången pärla. Och tar så jäntan här i torska tarren och borstor och huggde ner i vattnet. Och vad så hon ta? Hon sa bäst att sorgar fått anled. Det var det som hon sa. Och det var hennes egna anled som var fyllt av sorg. Pärlorna, det är åkara det är. Och så löst öjla vi det här, ojn och ojn, akkurat som jäntan gör det. Vi döjla dejanar, vi bruka dör och så till ändan så häva vi ångan dea ettor som jäntan som ånga perlo åt i ettor. Och kvör av åkken vid hånden i a hjärsta kan inte säga om jeg bare kunde. Tog vi ta ödlu i okkurst i okkara løyve, som vi hoksa om, jeg vil det engste kunde gjørsta ærvøse, eller om vi kunde leva handan degen om atur. Men så kommer konklusjonen, jeg tror vi ikke det var så farligt, eller så viktigt at det som jeg levde. Tog jeg hoksa i bare at jeg vil ha det stått litt. Jeg tankte slett ikke til at dette var rådene som gikk og så kjøtt og at jeg brukte det på hentamaten. Jeg yngste jo alle veien at rådene skulle enda godt. Tog kunne vi enda og i det å si. Vi kunne lese verset om matur og i Salma 5. Og så kunne vi lette oss av hjertet at fra i det så vil jeg lusta og lære. Hva vil jeg lusta etter? Jo, jeg vil lusta etter, han sier, lær meg. Jeg lærer okkon å sette prøys på denne. Hvis jeg leser vers 12, så vers 12, så sier han, så lær okkon, altså godt lær okkon, og hver lær han okkon og gjør noen, skriftene. Vi må og i Bibelene for å lese til året som stender her, for at vi kunne søtte hva vi skulle lære og hva vi skulle lære av. Hette var å lære oss å telle denne, og hva er det så viktig til for at vi kunne få vise dem i hjertet. Bibelene er hun som gjør oss vise dem.

Это чей? Чей? Tystligt kringgårdsp. Vid höjdast.

Sjei Kristli Kringvarp. Inskje det var stola, så har vi et konto I bedre banka. Konto nummer 151 2 333 276. Takk for det stolen.

Это чей? Чей? Tystligt kringvarsp. Vid höjdast.

Это чей? Чей? Чистлет Клинкуашп. Вид Хойдост.

Vi tar då Svenning av Lofte läsa dagsens år. Svenning hej i själv att skriva. Att enda har du ett Birgit Sinja. Tullors därefter, tjej. Inte du har stålåkon och jag sända dig gå av bådskapen om Jesus, tjöken och samaröver, tala, sang och tonlöjk. Så är du välkommen att flytta till stål, gavo og kontoåkare i bedre banka. Kontonummer gir 1541 2 333 6 4. Takk for stålen.